0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här, så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, full fart i morse och påt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
2: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovs.
1: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler.
2: Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival.
1: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
2: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här, så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: dag mitt i veckan. Men flyg inte för långt bort ifrån rockklassiker.
1: På torsdag öser vi på med de 100 bästa låtarna från 80-talet.

0: kåt igen imorgon. Morgonrock är mycket billigare än vanlig terapi.
1: Då bjuder vi på nöjesnytt med det senaste i nöjessvängen. Och dessutom så har vi komikervecka i Hasses trea och skrattgaranti utlovat.
0: Skrattgaranti. Varje morgon 7:30, Sveriges bästa komiker. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank you, man.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Guns N' Roses. Tala om genier. Om 100 år, när vi bara ligger i en massgrav någonstans på ett fält i Europa, om man ska prata om rockmusik, då kommer man väl snacka om Guns N' Roses och sånt där. Det är väl evig klassisk rock. Tror du man spelar Guns N' Roses på radion om 100 år, Linda?
1: Jag tror inte radio finns om 100 år faktiskt. Nej. I den form som det är nu, utan det kommer andra varianter här såklart. Men ja, jag tror absolut att Guns N' Roses kommer leva kvar. Har vi någon musik som vi känner till från 100 år tillbaka? Ja, alltså tänker jag inte Beethoven och klassiskt fanns, eller det kanske bara var sånt.
0: Du menar poplåtar från 1800-talet? Ja, mycket sällsynt, mycket sällsynt. Men det fanns ju visor och skillingtryck och sånt där man sjunger. Helan går, det är väl en 1600-tals supvisa, tror jag.
1: Ja, och den kan man ju. Så,
0: ja, den kan man. Helan går kommer man spela om 100 år. Mm. Ja, vi sitter här och pratar musikhistoria, men vi ska ha ett morgonprogram som drar igång. Producent Niklas.
2: Ja, god morgon.
0: Kan du tänka dig att vikariera för tv-kändisen Hasse Brontén?
2: Ja, det kan jag väl. Det är en väldigt ledande fråga, för jag har ju inte så mycket val.
1: Nej, men du får ju också jobba dubbelt nu då, för du får ju fortfarande köra din producentroll.
2: Ja.
1: Och sen Hasses roll.
2: Ja, men får jag Hasses gage då?
0: Nej.
1: Får du fråga Hasse?
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Det får ju ingen. Linda, var vi på gång? Det är tisdag, det brukar vara nöjesnyheter någonstans.
1: Ja, nöjesnyheter blir det senaste i nöjessvängen. Det kommer också bli rätta rubriken här alldeles strax. Det är riktigt lurigt. 3 rubriker som vi har hittat på, i alla fall 2 utav dem. Den sista är rätt och det gäller att lista ut vilken det är då.
0: På tal om nöjesnyheter, hörde ni om Ronnie Woods son, Jesse Wood, som bor i London? Pappan är snorrik. En av gestalterna i Rolling Stones då, och Jesse Wood, han lever på existensminimum.
1: Ja, men det är inte rimligt.
2: Nej, då har jag en fråga. Alltså, har det varit liksom något bråk de två emellan, eller varför kan han inte få lite pengar av sin rike far?
0: Joe Wood, mamman, säger att Ronnie har alltid varit hopplös med pengar. Nu har han fått någon som har sagt till honom att han inte ska gödsla med pengar, och då har han blivit sjukligt snål. Men det har varit någon intern vad heter sånt där som jag alltid är inblandad i?
2: Ett bråk.
0: Familjedrama. Han har varit inblandad i trafikbrott, han inte har erkänt, en ganska jobbig skilsmässa. Det är något märkligt med den här Jesse Wood, men ändå, farsan äger 1,25 miljarder pund i konst och fastigheter. Sonen lever på existensminimum.
1: Ja, nej, det är konstigt. Ja. Han borde ju ändå, även om man inte vill ge honom pengarna, så ge honom, för han kanske drar iväg och gör konstiga saker. Man kunde betala ett lägenhet, se till att det fanns mat i kylen och så vidare, kan man ju tycka. Ja.
0: Hade ni två klarat er på 12 000 kronor per månad som är existensminimum?
2: Nej, det hade jag inte.
1: Nej, då hade man ju fått ändra livsstil helt och hållet, såklart.
0: Ja. Jo, men det är ju självklart att du får ändra livsstil. Men hade du klarat att överleva och fortfarande vara en glad Linda?
2: Ja, du menar alltså, jo, absolut. Men då får jag ju flytta och bla bla bla bla. Men då absolut, då tror jag hade klarat mig.
0: Jag vet inte vad existensminimum är i Sverige, men det ligger ju på något sånt där, va?
1: Säkert, det hade ju inte varit så roligt dock.
0: Nej, skittråkigt. Ring farsan, Jesse. Tjata och gnata, det gör mina ungar. Då får man pengar till slut.

0: Tisdagar är boogie-rockdagar. Ja, skulle kunna vara en svanktatuering, men det är en bra sägning. Extra mycket status quo på tisdagar. Tradition i rockklassiker.
1: Jobbar ni med sladdhörlurar eller trådlösa hörlurar när ni kopplar upp er till er telefon?
2: Trådlösa.
0: Vad sa du? AirPods såklart.
1: Ja, sladdlöst då.
2: Ja,
1: ja. Ja, det är ju jävligt smidigt tycker jag med. Och man trodde ju att sladdhörlurarna var helt uträknade. Men nu är det tydligen trendigt.
2: Oj. Ja, jag vet. Jag har sett det. Att många kids springer runt med de här med sladd igen. Och så har de micken liksom på sladden. Och ja. Det
1: ja, och det är just den yngre generationen som Gen Z som tycker det här är trendigt då. Under de första veckorna av 2021 ökade försäljningen med 20% och Gen Z då, det handlar ju framför allt då att de tycker att de här trådlösa är dyra, men också att det är sämre ljudkvalitet, begränsad batteritid och framförallt då att det är den här digitala framfarten, att man vill liksom göra ett statement då på något vis.
0: Mm. Är det på samma sätt som det här AI-motståndet som växer i USA? Han som äger AI Open har ju fått bajskocker och attentat mot sitt hus bland annat. Har det vänt om nu att vi vill inte ha allt tech?
1: Ja, kanske så. Men ja, det här med sladdhörlurar, det förstår jag verkligen inte. Men när man hade det och skulle ta upp dem i väskan, man hann ju komma hem innan man hade liksom trasslat upp sladden.
2: Ja, jag har ju en polare som vars telefon, micken på den telefonen funkar liksom inte, så han måste köra sina hörlurar och han har sladdhörlurar. Men grejen är ju den också att de är ju så trassliga så han sitter ju nu, sitter ju liksom med telefonen uppe i ansiktet ändå, och så tar det ju typ 30 sekunder innan han svarar, för han bara vänta, jag måste koppla in min sladd.
0: Är det samma fenomen att de i framtiden kommer vilja ha mobiler med sladd? Alltså väggfasta lurar? Är det också sån här retro grej?
1: Ja, det kanske är däråt vi går.
0: Ja.
1: Retro.
0: Det här är rockklassiker. Var du än lyssnar på, du är välkommen till oss. Nu alldeles strax en gästartist.
1: Ja, det stämmer. Absolut, Patrik Larsson.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. Din chans att vinna. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om när
2: jag stått. Jag skickar ett sms till min familj. Vi ska kolla på ekar på semester. Sådär. Nej, vilken tid kan vi komma och titta på ekarna?
3: Det är verkligen vilken roll detta, Hasse.
0: Ja, men... Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock.

0: Välkommen till Morgonrock, Patrik Larsson!
1: Oj, ja.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea!
0: Tre grejer, en lista, en topplista, vad du vill. Scenen är din, Patrik Larsson.
1: Tack snälla. Plats nummer tre då. Av topp tre jobbigaste sakerna med att åka på charterresa. Plats nummer tre, det är att man tvingas umgås med andra familjer bara för att man har barn i samma ålder. Och de där föräldrarna, de kommer alltid så från utkanten av Skövde och heter så här Bjarne och Pillan. Men det är alltid så.
0: Det är ju våra lyssnare för fan.
1: Jag vet. Bjarne har alltid tre kvartsbyxor och Pillan. Hon smörjer in sig med så mycket sololja att hennes blodgrupp är liksom Hawaiian Tropic negativ. De har fan beställt så mycket taxi. Planet lutar åt höger. Men det värsta på plats tre här då, det är när man ska skiljas åt på Arlanda efter resan. Du vet, man ska säga hej då. Ja. För då vill de ha ens nummer för att man ska fortsätta hålla kontakten.
0: Big no no.
1: Nej, man tänker bara nej, ni är våra sommarkatter. Alltså, ni ska inte... Men jag är snäll, så nästa helg ska jag och Björne gå på Monster Truck och äta bäverröd på Ipex Vikingarestaurang.
2: Hasses trea.
1: Plats två. Kvällsunderhållningen på charterhotellet.
0: Nej.
1: Nej, men alltså, herregud. Och det är alltid någon sån här stackars konferensier som försöker få igång publiken. Och det ser ut som att han har sovit 3 timmar det sista halvåret. Liksom. Han bara, are you ready for the show? Nej, ingen är redo. Inte ens barnen vill vara där. Folk sitter där med sån helt matbegiftade med ful sangria i plastglas. Försöker bara överleva skiten. Och in på scen kommer sångaren och sjunger alldeles för långt Tom Jones medley. Alltså det är så kast ljudanläggningen. Det låter som en dammsugare som har fastnat i en gardin.
0: Det är tur att det är frisprit.
2: Hasses trea.
1: Sista grejen med oss som är jobbigt på att åka på charterresa. Plats nummer ett, ohotad etta, som är det absolut jobbigaste. Nötallergikerna.
3: Nej, men jag är med dig, herregud.
1: Det är alltid de som förstör flygresan. Mm. Jag gillar inte ens nötter, men alltså när jag sitter på ett plan, då vill jag ha nötter för det hänger ihop. Det är som Linné och Sussi, Filip och Fredrik, Edvard Blom och smör. Flyg och nötter. Jo, man bara spänner fast i högtalarna så har man sagt, ja, vi har en nötallergiker ombord, så under denna flight kommer inte servera några nötter. Nej, jag blir som en knarkare, helt ärligt. Att jag smyger runt i mittgången, fan, jag måste ha nötter också. Ja, har du några nötter? Pappa, vad som är jordnötter kanske? Visst, har du något? Man hittar en gammal jordnöt som har rannat ner mellan stolarna från förra flighten. Man drar i sig, den fest och så. Man står som en heroinist och svajar i mittgången.
0: Mycket bra, applåd för komikervecka i rockklassiker. Hasses lista, vi bjuder in Sveriges bästa komiker som får köra rants. Det är rockklassiker, god morgon.

0: Sverige senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen. Men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill ligga lite lågt när jag är åldersnoja. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagges kommentar. Men så funkar inte. Det här får du...
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Brorsrebellerna, Ebba Grön, staten och kapitalet. Och var inte Tåströms fru lite från och till, Amanda Åhm, som en gång sa: jag älskar Joakim, men jag kan inte leva med honom. Men jag kan inte heller leva utan honom.
1: Nej.
0: Riktigt sån här ongoing story, tjafsigare i min relation.
2: Låter som att de borde vara serbos.
0: De är serbos, tror jag. Han har lägenhet i Stockholm, Regeringsgatan, och i Berlin. Och en lägenhet på Söder, var hon bor, ingen aning. Österlen.
1: Ja, men alltså, de var ju ihop när de var unga. Sen skildes de ju åt i många, många år och skaffade liv på varsitt håll och barn och annat. Men nu har de ju blivit ett par igen, väl?
0: Mm-mm. Vad är det för skillnad på gamla kalsonger och gammal kärlek, Linda? Kärleken rostar aldrig.
2: Men,
0: och nu så, tänker ni, det gör kalsongerna. Ja, det gör en bajsigt på dem. Linda, har vi någon temadagslista innan Niklas stänger av min mikrofon?
1: Massagens dag.
0: Oj, oj, oj. Mm. Jag har en sak jag måste erkänna när det gäller massage. Uppe på Bäckvägen på Hägerstensåsen så ligger det en thai-massagesalong. Och där gick jag ofta förbi med vobben och så tänkte jag, vem åker i den här avkroken och går ner och får en ryggmassage eller en sån här time. Jag tänkte så här, det här är något snusk och det är lite sånt där man har hört talas om på något vis. Sen fick Mikaela ont i ryggen för något 1,5 år sedan. Fick ett tips om den där salongen. En helt seriös salong med en tjej som kunde riktigt thailändsk massage. Men så hade det gått liksom boomers runt omkring med hundar och misstänkt henne för att vara prostituerad.

0: jättetråkigt, ja. Men det är ju, tyvärr så är det ju så att man känner sig lite misstänkt, men det finns ju massvis med bra thai-massagesalonger såklart som är helt legal.
1: Ja, men sen handlar det väl mycket också om
2: vad man beställer.
1: Nej, men läget liksom, ligger den liksom i någon konstig källarnedgång och då blir man ju per automatik skeptisk.
2: Men det gjorde den här källarnedgång, ja. Inne bland några hyror, så jag tänkte, ingen människa som hittar hit som har ryggfel. Dessutom är det svårt att ta sig ner för trappan om man har ryggbrock och MS alltså, och sånt.
0: Jag var på en sån här thai-salong en gång, för jag bara fick för mig, jag vill ha fotmassage. Vad fan kan man få fotmassage liksom? Så jag, då bokade jag, åkte dit, kom in, en pytteliten lokal. Det var knappt hon kunde röra sig runt den här sängen.
2: En säng till fotmassage, jaha.
0: Ja, men det var jätteskönt. Det var skitskönt. Men medan jag var där så var det faktiskt en man som kom in i lokalen. Så hon gick ut och så här pratade med honom. Och jag såg hur han såg ut också då. Lite lufsig sådär. Och då sa han, jag är upptagen nu. Ja, men jag kommer ner lite senare då, sa han bara. Och sen gick han. Och det tänkte jag hela tiden efteråt att det där var skumt.
2: Alltså det är som... Jag älskar den historien. Han såg lite lufsig ut, med andra ord en horbock alltså.
0: Alltså, om jag ska tänka mig män som går till sådana ställen, så såg han ut som en sån. Men som sagt, I don't know. Han kanske hade jätteont i ryggen och brukar gå dit för sina ryggsmärtor. Ja. Jag vet inte.
2: Lindas massagebesök, det är ju bästa på hela dagen. Här är rockklassiker.

Jag säger som ärkebiskopen. Fan heter han? Hon, en. Inte Antje Jackelén, jag släppte. Hade ett kul citat från ärkebiskopen, men det föll ur mitt minne. Vi ska foka på något helt annat nu. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Minns du det här?

0: rockklassiker. Det är födelsedag för McKayen-fansen, Linda.
1: Ja, det här är ju från McKayen-tv-serien. En fantastisk tv-serie. Jag kommer inte ihåg om den var på fredagar eller lördagar, men det var ju en högtid varje gång den kom.
0: En familj i Vilda Västern som kämpade både mot urinvånare, skattepålager, presidenter och naturens krafter. Va? Vilken serie!
1: Ja, den var grym. Och personen som fyller år idag, det är snyggingen som spelade Luke McKayen. Bruce Boxleitner heter ju han. Han blev 76 år idag. Han var ju, man tyckte han var så snygg.
0: Han var väl inte snyggare än Seb McKayen som gick runt i någon gammal hjort. Han bytte ju aldrig hjortskinskallingarna, Seb. Det luktade ju helvete. Han skrämde ju iväg bison också med sin doft, Seb McKayen.
1: Ja, nej, men Bruce Boxleitner är 76 år idag. Och det ska ni få lite bakgrund om honom här. Han gifte ju sig med sin lilla syster ifrån McKayen-tiden, alltså i tv-serien. De fick barn. Sen så tog det slut och sedan gifte han sig med Melissa Gilbert, alltså hon som spelade Laura Ingalls i Lilla huset på prärien. Han höll sig liksom till de här cowboy-serietjejerna.
0: Lilla incesten på prärien kunde det heta. Mm. Han gifte med sin lilla syster. Jag tänkte, herregud, är det klansamhället i Angered vi pratar om här?
1: Nej, alltså. Nej. Men säg grattis. Ja. Tony Hawk, också legendarisk skateboardåkare. 58 år idag, still standing on the skateboard.
2: Ja, det var ju ganska nyligen. Han gjorde något megatrick med typ två andra där de bytte skateboards i luften.
0: Oj!
2: Alltså, ja, de gjorde något hopp, skickade skateboardarna till varandra och sen ner igen.
0: Vilken tur att båda hade med sig en skateboard. Men hur gammal är Tony Hawk? För när jag gick i plugget var han en legend.
1: Ja, 58, så han är yngre än vad du är.
0: Alla är yngre än vad jag är, Linda. Gå vidare, ja. Gå vidare här bara.
1: Ja, vi går vidare. Oh, någon som inte är yngre än dig, det är den här tjejen.
3: Musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik,
1: det får ni ändå med. Ja, Lill-Lindfors, vilken stjärna. Hur gammal tror ni hon blir idag?
0: 90, va?
1: Nej. 86.
0: Oj. Född i Finland, var gift ett tag med Brasse Brännström, som hon sa var den roligaste människa hon någonsin har träffat. När de skilde sig sa hon: det finns mängder av människor som är roligare än Brasse Brännström. Lill-Lindfors, hon var med i den här såpan. Kommer ni ihåg den, Färjan på Kanal 5? Och då var hennes, hon var med och uppträdde på den, och så hamnade hon i den här såpan som spelades in, en reality-såpa om en finlandsfärja. Och då blir hon så jäkla arg. Då är det två äldre damer som har druckit lite grann och som går fram och ska berömma henne. De är Lill-Lindfors fans efter konserten. Och självklart så filmar då TV3s kameror allt där. Vet vad ena damen säger där? Oj, vad kärringen kan sjunga fortfarande. Och hon blir så arg. Så ja, men... Och Lill-Lindfors vänder sig om i den här tv-såpan, går in i sin hytt och så vänder sig. Och så, oj, blev hon ledsen, säger någon då som ska fått upp där på kameran. Ja, så där, gud vad känslig hon var, och säger de här två äldre Stockholmsdamer. Säger man så när man...
1: Det är klart man inte ska säga så, men vad spelar det för roll? Det är väl, de sa ju det för att de, som en komplimang, bara det att de uttryckte sig så. Så hon kan väl bara tack så mycket.
0: Ja, och sopa till dem i ansiktet.
1: Och sen så har de kunnat gå in på sin hit.
0: Lill-Lindfors, musik ska byggas utav glädje. Och vi hoppas att du sjunger hela din dag idag. Om du hör det här, Lill, ring oss på en t-shirt.

0: Missa inte vår festivalsommar. Vi har biljetter till de stora rockfestivalerna i Sverige under sommaren. Tribute to Rock, Time to Rock, Sweden Rock och Göteborg brinner. Vad är det för festival, Linda?
1: Ja, det är ju In Flames som har dragit igång en stor festival här nere i hamnen. Jag tror det är på Frihamnspiren, va? Nej, det blir nog jävla coolt.
0: Mm. Är det, vilka uppträder förutom In Flames?
1: Ja, det är jag lite osäker på i dagsläget. Men jag utlovar ändå ett jädra röj.
0: Ja, här kunde du sålt in ditt Göteborg som en semesterstad. Du hade chansen här inför 250 000 lyssnare.
1: Men jag ser att producent Niklas sitter och googlar febrilt nu, eller hur?
2: Jajamän. Avatar, Dark Tranquility, Raised Fist, Throne. Sen något band som jag faktiskt inte kan läsa. Ni vet hur det är, metalband, de brukar ju ha så märkliga. Men det som är kul med Avatar är ju att sångaren där, Johannes, jag var dagmammebarn hos hans mamma.
0: Är det sant?
1: Jaha, det ska jag tänka på hela tiden när jag ser på dem.
0: Du var dagmammebarn hos, för jag tänkte, du kan vara hans pappa, tänkte jag, men det stämmer ju inte det heller.
2: Nej.
0: Herregud, Avatar och Raised Fist, det är ett fantastiskt band.
2: Ja, det blir fett.
0: Är det en ny festival? Jag känner inte igen namnet. Göteborg brinner.
2: Jag tror det är en gammal festival som de har liksom tryckt liv i igen, In Flames.
0: Mm, bra. För att i Malmö hörde vi igår om det här med ålar som har levt på bergsvatten. Den festivalen, vet du vad den ska heta?
1: Nej.
0: Malmö rinner.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Ja, nu blir Linda förbannad. Det är för lågt.
1: Okej. Rätta rubriken nu istället fokuserar vi på. Tre rubriker, en är rätt. Du ska lista ut vilken som är den rätta. Ring 020 410 410 och vinn 1000.
0: Ring då.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
6: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler.
4: Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival.
6: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
4: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda är på språng. Var är våran älskade Hasse Brontén, Linda?
2: Ja, han är ju ute på uppdrag, kan man säga. Hemligt uppdrag.
1: Mm. Vi har pratat om det här i radio. Vi får inte säga så mycket för då bryter vi hans kontrakt. Men för alla som har börjat lyssna på oss nu, Hasse är tillbaka imorgon. Booyah!

0: Kristi himmelfärd på torsdag. Vi brukar ha Christervecka i rockklassiker och bara ha med folk som heter Christer. Vi ska se, god morgon, vem har vi med oss på telefon?
1: God morgon, Christer heter jag.
0: Christer! Vilken tur. Underbart. Är du på väg till jobbet, Christer, på väg hem från jobbet eller går du bara runt i allmän sysslolöshet? Vad gör du?
1: Jag sitter och väntar på att gubbarna ska komma till jobbet, så jag är på plats på jobbet.
0: Okej, okay, ja. Gubbarna säger, är det något...
1: Asfaltsgäng.
0: Men ni har väl några tjejer i alla fall, eller hur?
1: Ja, fast jag jobbar inte med asfalt, jag är flaggvakt. Men ja, vi har en del tjejer inom yrket.
0: Ja. Mm. Flaggvakt är väl den slöaste jäveln på arbetsplatsen, är inte det?
1: Det kan man lugnt säga att det är.
0: Bra. Hörru, nu ska du få 1000 spänn och bjuda alla på, i asfaltsgänget på fika här.
2: Morgon presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, då är det ju så att vi drar 3 rubriker. Bara en är rätt och det gäller för dig att lista ut vilken det är. Gör du det, vinner du 1000 kronor.
1: Tackar.
2: Rubrik 1.
3: Katt träffad av godispåse slutade i grov misshandel.
2: Rubrik 2.
0: Hund träffad av banan. Man anmäld för misshandel.
2: Rubrik 3.
4: Hästägare anmäld för nedskräpning. Tog inte upp bajset.
0: Ja, flaggvakten, hur går det?
1: Ja, det här var inte rätt.
0: Nej, du får ställa frågor om du vill. Du får prata i smågrupper. Hämta asfaltsgänget om du vill.
1: De har inte kommit till jobbet än. Nej, men jag gissar på alternativ nummer 1.
0: Vilken var det?
1: Det var katten, tror jag.
3: Katt träffade och godispåse slutade i grov misshandel. Den tycker du låter rimlig?
1: Nej, inte rimligt, men vad fan, dagens människor, jag vet inte, hästbajs behöver du väl inte ta upp, vad jag vet. För det gör ju aldrig de här ridande poliser och dylikt.
0: Du kör uteslutningsmetoden, de andra var ännu mer orimliga.
1: Ja, men lite så, bananer och hundar, nej, jag vet inte, jag tar katten.
3: Ja, och det gör du rätt i, för det var helt rätt. Det är ju så att det är en man som är ute och går med sin katt i koppel vid ett lägenhetshus. Katten får en godispåse slängd på sig från någon balkong längre upp. Han går upp, konfronterar den här lägenhetsägaren. Mamman där säger nej, vi har inte slängt några godispåsar. Senare på kvällen när han sitter på sin balkong, då kommer en kille gående mot honom och konfronterar honom och säger att du har minsann ofredat den här kvinnan i den här lägenheten. Han åker på en smäll så han hamnar på sjukhus och den här mannen då döms för grov misshandel.
1: Ja, men det var ju perfekt.
0: Vad var du sa? Människor är konstiga nu för tiden. Herregud alltså. Ja.
1: Det kan man lugnt säga. Ja.
0: Hörde, 1000 spänn. Vad heter det gänget och var står ni och lägger asfalt idag?
1: Idag ska vi lägga asfalt i Alafors.
0: Fyller ni igen sådana här potthål också? Slukhål?
1: Nej, men vi fyller i det mesta som har med asfalt att göra. Men inte just här, så vi bara lägga asfalt på en vanlig väg.
0: Ja, vad härligt. Ni är hjältar, hör du. Vi swishar 1000 spänn så blir det godfika med tårta och muffins vid lunch här. Hälsa allihop, hörru.
1: Det ska jag göra. Ha det gott, nu är ni med.
0: Underbart.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack själv. Tack för en bra asfalt.
1: Tack.
0: Riktig kille bygger vägar.
3: Ja. Super.
0: Vilken kille. Jag blir kär.

0: Wherever I may roam. Metallica i morgonrock.
1: Mycket på gång, vi ska börja bevaka fotbolls-VM. Eurovision på lördag, Linda, den skiten steker vi bara, eller hur? Ska vi också bojkotta det som alla andra gör, eller?
2: Ja, alltså det är klart att det kommer säkert dyka upp något värt att prata om under veckan här. Men det är, ja, vi tar det ganska, vi ligger ganska lågt.
1: Vi gör det. Nu ska vi till Västerås.
2: Det ska vi, för där tar man nämligen i med hårdhandskarna mot bajsande Kanada, yes! Och den här tekniken har varit på tapeten i flera år, men det är först nu till sommar som de har premiär för det här, och det är alltså den gröna lasern. Och tillsammans då med papprävar som man ställer ut och den här gröna lasern då, så hoppas man att få bukt med de här bajsmaskinerna.
1: Mm. Bajsmaskin, det kallade min exfru Helen mig en gång, tror jag. Ris i magen en sommar.
2: Men du bajsar ju inte ute på brygger och badplatser förhoppningsvis.
1: Och den sommaren gjorde jag nästan det. Jag kunde inte hålla tätt, vet du. Det var inte en Nutella-fall i rumpis på mig. Men vad säger, är det på badstränder de ska rensa från Kanada gåsbajs? För att det är ett otyg det där. Det går inte att sätta sig någonstans för man sitter i gåsbajs.
2: Nej, det är så jävla äckligt. Ja. Så att nu gör man ett riktigt försök här då. Genom att lysa med den här gröna strålen nära fåglarna, så skräms de iväg då. Men det gäller att vara ihärdig, och de kommer att jobba med det här varje dag. Utbilda 10 pers på det här som ska ut och skjuta med grön laser. Och så hoppas man då att fåglarna försvinner från de här bryggorna.
1: Vem är det som konsultar? Är det lasermannen som håller i kursen, eller?
2: Kan vara så.
3: Det hade ju varit jätteskönt också ifall de kunde ta de här lasrarna ut på golfbanan. För det är alltid fullt med Kanada, yes, vid de här vattenhindrarna. Och sen så vågar man ju inte gå och slå sin boll ifall den ligger för nära dem. För då jagar de ju skiten ur den.
2: Ja, Men alltså, jo, men det här är väl en bra grej. Men det enda är ju då att om man använder den här gröna lasen, får bort dem från badstranden eller golfbanan, då flyger de ju, i det här fallet då Västerås, då kanske de flyger över till Eskilstuna istället då. Eller vad ligger mer nära? Enköping får fullt med Kanada, yes, som skiter ner istället. Mm.
3: Jag ser en möjlighet till jobb. Möjligheter här.
1: Ja, men det är ju ingen tillväxt i ett sånt där jobb, Niklas.
3: Ja.
1: Men är det så att, Linda, man bara förflyttar problemet? Gässen flyger iväg i något streck på, och landar någon annanstans och börjar bajsa där, menar du?
2: Ja, jag tänker det. Ja. Men kan vi flytta dem när Norge eller Danmark?
1: Jag säger yes! Yes! Så gör vi. Husen med Kanna gås i Västerås. Nu börjar de lasra er.

0: vackert vårtecken och sommartecken, det är att det är hockey-VM på gång. Sam Hallam tog ut 5 juniorer i truppen. Det är himla roligt. Han låter de unga lejonen vara med och fightas bland de gamla stabila NHL-proffsen.
1: Men är det brist på NHL-proffs som vill och kan vara med, eller är det på riktigt de bästa?
0: Ja, jag tänkte utelämna det, men det är ju exakt det handlar om. Alla NHL-proffs, eller de flesta i alla fall, får ju någon konstig skada just när det är samling till VM. Mm. Jag tycker det ska stå i kontrakten när man spelar för Svenska Hockeyförbundet som junior. Blir jag proffs i NHL ska jag förbanna mig komma hem och hjälpa Sverige. För utan förbundet och Tre Kronor hade de aldrig haft sina miljonkontrakt i NHL.
1: Nej, precis. Men ja, det är också väldigt konstigt med hockey så här års när vi går emot midsommar. Är det inte det?
0: Jo, det är lite grann så faktiskt. Och sen är det lite tjatigt. Varje år är det hockey-VM.
1: Men det är stort. Varje år de jobbar med hockey-VM.
0: Ja, det är varje år. Ja. Vi släpper sporten, vi släpper Sam Hallams VM-trupp med 5 juniorer och så fokar vi på Nöjesnytt. Det är lite mer lättsamt, Linda.
1: Ja, det är det verkligen. Ja. Och vi har ju hört om att Rolling Stones har en ny platta på gång. Men det är inte bara platta de har på gång. De har en annan trevlig produkt på gång ut på marknaden. Och mer om det får du reda på alldeles strax.
0: Nöjesnytt är det. Och alldeles strax får du också nyheter. Och var det lite regnigt väder? Jag hade regn i morse när vi
1: var ute. Ja, regn de närmsta dagarna, sol fram emot helgen. Men det är bra. Det är bra för gräsmattan, Jonas.
0: Absolut. Som Kanadagåsbajs. Bra för gräsmattan.
2: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj. Då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
3: Nja, lite tråkigt va?
2: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
3: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
2: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
3: Ja, men se där ja!
2: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Klassiker.
1: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avled ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna förra året, närmare 350 ungar registrerades. Kungsörnen är beroende av både väder och bra tillgång till föda för att häckningarna ska lyckas. Och enligt Naturhistoriska riksmuseet lyckades 280 av 316 registrerade häckningar, vilket är det högsta antalet sedan inventeringen började. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Jajamensan, samma apor varje morgon men alltid nya fräscha lianer. Men apan Hasse har bytt bur för tillfället, va?
5: Ja, han är med på en filminspelning eller tv-inspelning och det är lite hemligheter runt omkring det här, såklart.
4: Men vi berättar strax. Och så ser nyheter om Stones får om en stund. Mycket på gång, välkommen till Morgonrock.

0: Igår kväll skulle ju lilla familjeklubben Millwall med Londons gladaste fotbollssupportrar spela en avgörande match. Den viktigaste match för klubben på 46 år. Det var utsålt på arenan, ett jävla tryck. Det var omöjligt att få biljetter och självklart så torskar de. Same old Millwall, same old story. De räcker aldrig ända vägen fram. Matchen gick på svensk TV. Stor grej, de slogs om en match, om en plats till Premier League. Före matchen skulle han ner och köpa lite cheese doodles, lite läskeblask och lösgodis. Och så är det ganska lång kö. Och så öppnar de en ny kassa. Ny kassa öppnar här, säger killen på ICA. Ja, så springer jag över dit. Det är en gammal tant som hinner före mig. Jag rör mig ungefär som Joe Biden på kvällarna. Och då pekar hon på mig. Kan du lägga upp en sån där? Och då pekar hon på den där pinnen som gör att man visar att hennes varor låg framför mig. Hon köpte risgrynsgrös på rullpack. Stackars människa, tänkte jag. Så stod jag med min godis i min fan bakom. Vad kallar ni den där grejen man lägger upp på kassabandet för att avskilja mina varor från den gamla tantens? Vad säger man?
1: Kassapinne kanske. Kassapinne?
0: Jaha.
2: Pinn. Ja, kassavalvet.
0: Kassastörda arbetet.
2: Kassapinne, en slags avskiljare.
0: Jag började googla på det. Vad stod det? Jag googlade men glömde. De är avdelare.
1: Kundavdelare.
0: Men vem säger det?
1: Varuavdelare kanske?
0: Vad heter det? Det heter kundpinne. De som säljer reklam på dem där. För det är massa reklam på. Ja. De måste ju ha ett namn. Hej, jag ringer och säljer reklam på kundpinnar. Vill ni köpa lite?
2: Ja, men precis. Jag googlade snabbt.
1: Stafettpinne är det ju lite likt.
0: Stafettpinne? Ja, men det är ju det.
2: Va? Ja, lägger upp stafettpinnen. Den är bra. Jag googlade lite snabbt här. Och Google AI säger att det är antingen kundpinne eller varuavskiljare.
0: Så. Varuavskiljare, det säger de inte ens på Svenska Akademien alltså.
1: Nej. Det är lite krångligt.
2: Den är från Institutet för språk och folkminnen.
1: Men den ska läggas upp i alla fall, för det är jädrigt irriterande med folk som inte lägger upp den.
0: Tack Linda. Jag vill inte låta som en surtask, men de som inte lägger upp den avgår alla. Så vad sa vi att det hette, Niklas?
2: Kundpinne eller varuavskiljare.
0: Det blir kundpinne.

0: världens bästa band, The Rolling Stones, Start Me Up. Och ännu mera Stones nu i morgon. Det är Nöjesnytt.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, för något oväntat så kommer nu Mick Jagger ut som värsta Sara Larsson-fanet. I en intervju fick han frågan vilken samtida artist han helst lyssnar på, och då svarade han att han varit ett fan av Larsson sedan låten Ruin My Life från 2018. Och så sa han då att när jag är på det där humöret, då är det den här typen av musik jag gillar. Det är stort ju, får man ändå säga.
0: Det är det. Är det inte den gamla boomen? Är det inte åldringens sätt att vara lite modern? Jag kan ibland säga när jag kommer in på någon bar så där: hey bro, gillar du Stormzy eller Kanye West? Va?
3: Du tänker att det är för att du når ut till den yngre publiken?
0: Nej, för att vara lite mer, han ska kännas up to date. Ja. Han ska kännas relevant, eller?
2: Det roliga är att han sa ju att han pratade med sin son om Sara Larsson. Och då tänkte jag, hans son lär ju vara 60-65 år. Finlands bidrag är favorittippat i Eurovision Song Contest i helgen, det vet vi. Men det norska bidraget, hur går det för det då? Jo, det är alldeles för sexigt och de måste nu justera numret efter att ha fått en tillsägning. Enligt sångaren då så har de blivit tillsagda att tona ner sexapilen eftersom det inte är så familjevänligt då.
0: Det är väl just då som familjen sitter och tittar. Då finns det ju någonting för alla.
2: Ja, och jag var tvungen att gå in och titta på det här bidraget. För de vill inte säga riktigt vad det är de ska ändra på. När jag tittade då från Melodifestivalen i Norge. Då är det att han går ner på knä och så gör han en liten juck. Och sen så tar han sig också på skrevet lite. Men det är inte värre än Michael Jackson eller så. Men jag antar att det måste vara det då.
0: Men så där de ville förbjuda Elvis Presley 1956 när han stod och torrjuckade och sjöng Hound Dog. Det är en del av PR-maskineriet, va?
2: Ja, men så är det säkert. Och jag tänker att vi kan också lyssna lite på det norska bidraget. Ja, vad säger ni nu då? Det här låter ju faktiskt lite rockigt ändå.
0: Kör en gång till, ska jag testa sånt där höftjuck och ta min skrevet. Testa igen.
2: Ja, jag är med.
0: Jag fick ju min häftkula från Rusta, vet du. Nu lossnar den, Linda.
2: Nej, fan var det. Ja, vi avslutar även med Rolling Stones idag. För de lanserar nämligen sin egen rom som ska heta Crossfire Hurricane Rum. Crossfire Hurricane är ju taget då från den berömda öppningsfrasen i låten Jumpin' Jack Flash. I was born. Och i Sverige kommer du kunna köpa den här då via Systembolagets beställningssortiment från och med imorgon.
0: Underbart. Linda, det där var inte riktigt okej som avslutning, för du gick just ett lagbrott, Linda.
2: Jag sa aldrig spring och köp. Hade jag sagt spring och köp, då hade jag gjort ett lagbrott. Men det sa jag inte. Jag sa att den finns att köpa.
3: Håll er borta.
0: Ja, exakt, exakt. Det finns alternativ också. Ljummet kranvatten. Nöjesnytt, kanske det bästa vi har varje vecka. Och vår chefredaktör för hela den här satsningen, det är Linda Fyrebo. Applåd för Linda. Hon är inte alkoholfri.

0: pålitlig public service-radio. Avancerad journalistik. Nu har den sista stackaren evakuerats från Hanta-virusfartyget ute i Atlanten. Och igår på TV4 så var det en jättepålitlig epidemiolog som sa: det är ingen fara, därför att det här viruset smittar inte på samma sätt som corona. Vad skönt, tänkte jag. Då kan man återgå till sitt ganska tråkiga liv. Boom! Kvällstidning idag. Ödesdagen, stor rubrik. Dödsvirusets spridning. Hela världen håller andan. Alltså det står ju här, kolla Expressen. Kvällstidningarna skrämmer ju upp människor. Ja. Och så kallar de mig för alarmist ibland. Det är ju inte klokt alltså.
1: Nej, men jag läste också någon rubrik där som var väldigt så här alarmistiskt och inte alls sa det som jag hade sett på nyheterna, utan tvärtom skrämde upp folk.
0: De skrämmer upp människor. Mm. De är alarmister. Jag tycker det är för jävligt.
2: Ja, men det är ju också ett klassiskt knep för att få in folk att läsa så att de kan tjäna reklampengar.
0: Absolut, ja. Ja, reklampengar ska vi inte snacka skit om. Det lever vi också. Linda, du hade en diskussion med din fantastiska tonårsson igår.
1: Ja, han är ju inte ens tonåring längre. Han har ju fyllt 20, men han är ju som att han vore 14 kanske. Men, nej, men det handlar om det här med tjocktröja eller collegetröja. Han har nämligen aldrig t-shirt under sin collegetröja. Och då brukar jag säga: nej, men du får ta en t-shirt under collegetröjan. Nej, men det blir alldeles för varmt då. Nej, säger jag, men är du dum? Eller om du blir varm, då kan du ta av dig collegetröjan eftersom du har t-shirt under. Men om du inte t-shirt under, då kan du inte ta av dig den. Nej, men det köper han inte. Alls. Det är ingen som har t-shirt under college, ja. Och dessutom,
0: jag måste bara fråga, var pågår den här diskussionen när du står och instruerar en 20-åring om hur han ska klä sig? Var i huset sker det här?
1: Dörröppningen till hans rum kanske.
0: Ja, du står där i dörröppningen.
1: Ja. Och så dessutom är det jag som tvättar och säger: har du en t-shirt under, då kan du använda den där tjocktröjan flera gånger, annars måste man ju tvätta den efter varje gång. Oh, han köper inte alls det här. Han menar på att det är ingen som har t-shirt under collegetröja. Och därför vänder jag mig nu till er och till alla som lyssnar. Har ni t-shirt under collegetröja, ja eller nej?
2: Jag backar tiger där. Jag hade inte heller haft t-shirt under min collegetröja om det inte vore så att jag blev så himla finnig på ryggen. För jag brukade också köra så förr. Och det är mycket skönare.
0: Men du tar ju, alltså, du tar ju ryssfemmer och går på gym. Jag har ju sett, du går ju på krogen i bar överkropp. Alltså, jag säger som Margaret Thatcher: it's a generational thing. När jag växte upp, undertröja sa morsan och farsan. Och det hade man under kofta, collegetröja, hoodie. Man hade alltid en undertröja.
2: Jo, men det var ju för att när du växte upp så var ju liksom materialet på kläderna, det var ju så sticksigt, va?
0: Vadmal.
2: Ja, exakt. Men ja, det är liksom snyggare utan också. För då har du inte det här att det sticker upp någon liten krage.
1: Som
2: eller sådana grejer.
1: Det är lite

0: snyggt. Och så sticker det ut lite under. Det är ju snyggt.
1: Nej,
2: ut lite under. Det är dina bröst, Linda.
0: Hur gör du då om du blir för varm? Då kan du inte ta av dig.
1: Kavlar upp ärmarna.
0: Åh, vad luftigt och skönt. Man kavlar upp ärmarna.
2: Ja, vad skönt. Ja, det var ju bra tips, är det. Är det en generationsgrej, Linda?
0: Ja, kanske. Men man får gärna ringa 020-410-410. Har du t-shirt under collegetröjan, ja eller nej?
2: Ring oss 020-410-410. Vi har t-shirts till bra lyssnare som ringer. Kan du ha under tröjan?

0: En halv miljon ska ut. 512 630. Vad går det med?
1: Det är en jädra summa alltså. Det hade varit goda pengar. Jag tänker lite nya möbler till altanen hade suttit nice.
0: Köper du möbler för en halv miljon, Linda? Vad säger tjänstefolket i ert mansion då?
1: Nej, men
0: jag
1: alltså,
0: lägenheter för under en halv miljon.
1: Jag köper ju inte möbler för en halv miljon, för jag har inte de pengarna. Man får ju köpa någon billig skit liksom. Men hade man fått vunnit lite pengar, då hade man ju kunnat breda ut sig och se riktigt lyxig altan. Det hade varit fint.
0: Vi hade en dröm hemma att få en hammock. Och ibland åkte vi till Ikea en söndag. Farsan lastade ungarna i bilen. Sen gick vi in och så satt vi en stund i hammocken och grät. Sen åkte vi hem.
1: Men hammock var ju drömmen när man var liten. Det var ju det man ville ha.
2: Men vill man ha de här pengarna då, så ska man ju smsa BIN till 72104 och så har man chans på 512 630 kronor.
1: Ja, vi drömmer oss bort där lite, Niklas. Förlåt.
2: Ja, det är okej.
0: Har någon en gammal hammock, ring och hör av er, för det är min dröm lever kvar alltså.
1: Ja, köper billigt. Nej, men vi är ju också inne på det här med t-shirt under college-tröja som jag har en diskussion om med min son nu. Och frågan vi har ställt då till dig som lyssnar är: har du t-shirt under college-tröjan? Är det verkligen rimligt? Ja eller nej? Eller är det rimligt att inte ha den snarare? 020-410-410.
0: T-shirts, det är bra samtal.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Tack för
3: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avled ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna förra året, närmare 350 ungar registrerades. Kungsörnen är beroende av både väder och bra tillgång till föda för att häckningarna ska lyckas. Och enligt Naturhistoriska riksmuseet lyckades 280 av 316 registrerade häckningar, vilket är högsta antalet sedan inventeringen började. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Sporten börjar med att Sirius är fortsatt obesegrat i fotbollsallsvenskan efter 7 omgångar. Igår vann man med 2-0 hemma över Örgryte och Uppsala-laget leder nu tabellen 5 poäng före tvåan Hammarby. Häcken är ny serieledare i damallsvenskan efter vinst i toppmötet borta mot Malmö igår. Malmö tog ledningen innan Häcken svarade snabbt och sen vände och vann med 2-1. Och i Premier League fick Tottenham bara med sig en poäng hemma mot Leeds igår i jakten på nytt kontrakt. Tottenham tog ledningen innan Leeds sen satte slutresultatet 1-1 på straff.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Välkommen till morgonprogrammet som får radiokonsulter och radiochefer att klias i huvudet och inte fatta någonting. Vi är största morgonprogram i Göteborg. Vi håller på att bli störst i Malmö. Vi går tokbra i Stockholm, Karlstad, Linköping. Vi tar över Sverige, Linda, med våran skit.
10: Ja, det är helt otroligt,
9: ja, det alltså. Tack alla som står ut med oss varje morgon 5.30 till 9. Du hade en fråga till folket, Linda.
10: Yes, har du t-shirt under tjocktröjan, ja eller nej?
9: Ring oss 020 410 410.

0: Mitt bland Hormussundet, valkampanjer, fördomsshower, reality-såper, ställer vi en helt vanlig hygglig fråga till vanligt hyggligt folk. Kanske till dig som har en tonåring hemma, Linda. Du är rätt in i family life här alltså.
1: Ja, det handlar om det här med t-shirt under tjocktröja, ja eller nej. Min son hävdar ju att ingen har det, medan jag hävdar att det är såklart man har t-shirt under college-tröjan.
0: Jag hävdar att det är en generationssak. Har du t-shirt under college-tröja? God morgon, vem har vi med oss?
2: Tjena, det är Daniel.
0: Hej Daniel. T-shirt under college-tröja, bubblebä, hit eller shit, mutt eller prutt?
2: Alltid t-shirt under.
0: Ja!
1: Ja, precis. För då kan du ju använda tjocktröjan en gång till också, eller hur?
2: Precis.
0: Hur gammal är du?
2: Jag är 43. Mm. Men även mina barn har det.
3: Men tycker du inte att det blir liksom extra varmt ifall du har t-shirten under college-tröjan?
2: Ja, men då tar du ju av det college-tröjan.
1: Exakt!
3: Ja, men det kan ju vara för kallt för t-shirt, men för varmt för bara college-tröja. Ja, hur gör ni då?
0: Då får man för fan vara hemma då. 020-410-410, vem har vi med oss?
4: Alex Ekerö.
0: Hallå Alex, t-shirt under college-tröjan?
4: Ja, jag får då säga ett ja på den ändå. Däremot, t-shirt under en skjorta, det går bort fullständigt.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, ja, nej men det kanske man inte vill ha. Det blir lite bylsigt under.
0: Bylsigt? Nej men det är fult. Det är fult. Man måste få säga det i det här landet någon gång. Det är fult! Det är fult. Ja, ja exakt.
1: Hör men nätbrynja under då?
4: Va?
0: Nätbrynja under.
4: Behöver man ens en gång diskutera det?
0: Ja. Nej, men vi vill se dina stiffa nipples titta ut genom hålen i nätbrynjan.
4: Ja, det skulle väl vara dina i så fall, Jonas. De är nog lite större, tror jag.
0: Ja, jag tror det. Hör du? Jag har ditt nummer. Jag kommer telefontära dig i helgen här. Så.
4: Gör det. Du är välkommen.
0: Du bodde på Ekerö, sa du?
4: Yep.
0: Vet du vad, häng kvar här, sätt dig på hold. Du ska få en t-shirt av oss som du kan ha på när som helst. Det är Rockklassikers nya vår t-shirt. Det är
4: härligt.
0: Högsta mode på Stadsmissionen i Lettland. Så det är bara hänga kvar här.
1: Då ska se, vad säger du? T-shirt under tjocktröja, ja eller nej?
5: Ja, det beror på vad du menar med t-shirt. En singel kan man ha under.
0: Single.
1: Vad exakt är en singel?
5: Ja, om du tänker dig en, du vet ju en sån där nätbrynja typ, en sån där va?
0: Ja.
5: Mm. Som inte har några armar eller vad säger man?
1: Ett linne helt en, enkelt.
5: Ett linne, ja ett linne. Jag tänker på han Belfrogs folk där som sitter i studion. Han har ju ingenting under, men han har ju lite, han tränar ju på gym, han har ju lite babbisar att visa.
0: Ja, fast jag har större pattar kan jag säga. Jag har större pattar i alla fall.
5: Ja, det kan vara bra, men han säger ju att han har babbisar att visa, och det kommer ju fram lite bättre då.
3: Ja, det är sant.
0: Vad du är ute efter är ett plagg som användes mycket under första världskriget. En tanktop, va? Heter det inte tanktop? Ett linne.
5: Ett linne, ja, precis. Ja, precis. Helt bra. Riktigt.
0: Mycket
5: helt
0: bra.
1: Killar och linne, jag säger nej tack alltså.
3: Ja, det är ju faktiskt inte. Jag tackar för tipset, men linne är inte så jäkligt.
0: Han är svensk som uppfann linnet. Carl von Linne har ni väl talat om. Är du buskis? Hur låg nivå? Fortsätt ringa. Så skickar vi t-shirts innan Postnord går helt i putten. Vad var det för nummer, Linda?
1: 020-410-410.
0: T-shirts under college-tröjan. Bu eller bä? Hit

0: Hon är härlig, hon fnissar just nu, hon är viral. Du och Dogge gör succé över hela världen, berätta. Elin Haddury, berätta.
1: Ja, god morgon, vi släppte en sketch i förrgår. Jag och Dogge, om hur det kan bli lite fel när man lägger upp en lite förskönad bild av sig själv på Tinder. Jättekul.
0: Du är en himla rolig människa, Elina Durier. Var ser man dig nästa gång köra stand-up?
1: På Norra Brunn imorgon kväll.
0: Då är det fri entré såklart, ja.
1: Nej.
2: Sen är det ju så att du är kompis med Hasse också. Hasse är ju lite ledig här. Han har ju ringt in lite vikarier heter det. Och du är en av dem och du ska ta dig an nu då, Hasses trea.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
0: Fan.
1: Ja, tack. Okej. Saker som var kul att höra i sin ungdom som inte är riktigt lika kul att höra idag.
3: Hasses trea.
1: Gud, är du bara 15 år? Du ser ut som typ 21. Man bara, åh, tack. Inte lika kul när man får höra, va? Är du 50? Du ser ut som 62.
3: Hasses trea.
2: Mardröm.
1: När man var på semester i Spanien när man var ung och snubbarna gjorde så här ljud.
0: Vad då för ljud? Vad är det för
1: hola.
0: Ljud?
1: Säkert.
2: Jaha. Ja.
1: Det är mer kattljudet. Det är inte lika roligt om jag hör det nu, för då blir jag bara orolig att det syns att jag har läckt. Jag är i klimakteriet nu.
0: Har du bytt sand i lådan, Elina? Nu kör vi.
3: Hasses trea.
1: När någon sa när man var ung så här, fan vad full du var igår. Och man bara, ja jag vet. Ascool. Inte lika kul när man får höra det här. Fan vad full du var igår, mamma. När vi kollar på Robinson.
2: Mörkt.
0: Elina Durie, fantastiskt bra. Alltså det här är 7 resor bättre än Hasse Brontén någonsin har varit i radion. Applåd. Elinas trea är tillbaka imorgon igen, självklart.

0: Jag kämpade som ett hentavirus igår. Jag ville överleva. Som den råtta jag är. Jag gjorde podden Inaktuellt på podplay.se. Jag gjorde den helt själv tillsammans med våran producent Jeff med massa klipp och grejer. Och bland annat så gör vi en travesti på den här klassiska scenen. När Emil i Lönneberga badar med drängen Alfred. Bare du och jag, Alfred. Bare du och jag, Emil. Och så simmar de runt där bland näckrosorna. Det är en klassisk svensk filmscen.
1: Ja, man ser det framför sig.
0: Ja, och vi skojar med den scenen i våran podd Inaktuellt. Hur vi skojar kan jag inte berätta här, men det är en massa moderna saker som ingår. Den här, ja, det är så otroligt roligt, Linda. Det är varning för skrattkramp i vår podd Inaktuellt på podplay.se.
1: Ja, ja, det vi ska absolut lyssna. Och jag hörde här att du sa överleva, och det ska det handla om lite nu. Och även Småland, precis som Emil.
0: Ja, allt går ihop.
1: Ja, Sveriges äldsta ek kämpar nämligen på. Den så kallade kvillieken finns då på Rumskulla i Småland, och den har bara en enda levande gren kvar som har slagit ut i år också. Så den står där i all sin prakt, rutten och inte så snygg. Men så har den en ek, eller en gren som lever, och den här eken är alltså, den har överlevt både farsoter och världskrig. Man tror att den är omkring 1000 år gammal.
0: Men stopp, 1000 år?
1: Jajamän. Men tyvärr så är det ju så att slutet är nära. Det, den sista levande grenen kämpar verkligen för sitt liv här då, va? Det var ju, den har haft svampangrepp, det har varit fjärilslarver och så vidare. Det har varit torka. Experter från England och Frankrike har varit här och engagerat sig i räddningsoperationen.
0: Men står den inne i någon skog eller står den på en öppen plats? Står den ensam, den här eken, eller?
1: Jag har faktiskt varit inne och googlat lite här. Google Maps kollar jag på. Det ser ut som det är något ängliknande runt omkring.
0: Något ängliknande runt omkring.
1: Något ängliknande runt omkring. Ja, precis. Och det här, nu kommer jag till det fina i kråksången. Ja. Har du ingenting planerat för sommaren och vill se den sista liksom, andetagen från den här eken, då ska du bege dig till Rumskulla i Småland då till sommaren.
0: Jag har ett förslag till SVT. Det ska vara billig TV nu. Gör slow TV. Ekens tid, och så dygnet runt sänder man den här eken i TV.
1: Ekens sista andetag.
0: Ja, visst. Ja. Alltså, hur du beskrev den där, Linda. Den är rutten, inte så snygg, och den har en gren som fungerar.
1: Ja.
0: Det är för fan jag i baren på Dovas på fredagar. Var ligger Rumskulla?
1: Det ligger i Småland, helt enkelt. Ja. Det är ju lätt att ta reda på.
0: Mm-mm. Det ligger i Småland vid någonting som ser ut som en äng, då vet vi, Linda.
1: Exakt. Kvilleeken.
0: Kvilleeken. Glöm det aldrig. Vi ska rädda Kvilleeken. Vi ska rädda det här gänget också. Fantastiska grabbar från Boston som gör en blandning mellan oj, irländsk folkmusik och ren och skär rock'n'roll. Dropkick Murphys kommer till Furuviksparken i Gävle i slutet på juli. Biljetter gratis får du i rockklassiker. Det här är Dropkick Murphys Shipping to Boston.

0: Mer irländskt än en tandlös tjockis som står och hatar britter på en bar i Dublin. Men de är från Boston, de är från den irländska kvarteren i södra Boston. Kommer ihåg när vi var i Dublin, Linda, och vi var inne i Temple Bar. Jag knäböjde vid Thin Lizzy-statyn. Jag levde mitt livs dagar med dig där i Dublin, Linda.
1: Ja, det var trevligt. Det är ju mycket ölkultur där och mycket barkultur och så här lite brunt trä.
0: Brunt trä, jag var ris i magen sista kvällen. Du var ju så rolig, Linda. Du vägrade dricka Guinness och mörk öl. Du sprang och tjatade på de här stackars bartendrarna att du skulle ha, vad skulle du ha? Ett Riesling.
1: Ja, men Riesling gick ju inte att få, det visste de inte ens vad det var. Det gick att få lite bubbel, prosecco och sådär, men Guinness, alltså jag får inte i med det.
0: Nej, men du kan ha varit den jobbigaste kunden sen vikingarna var där och härjade på 900-talet, Linda. Dublin, ta det som ett semestertips.
2: 10 000 på minuten.
1: Ja, vill du vinna 10 000 kronor? Du ska vara på hugget nu och ringa 020 410 410. Du svarar på 10 enkla frågor på en minut och så är pengarna dina.
0: Hasse Brontén, 10 000-tals ringer och frågar efter Hasse. Han är tillbaka imorgon, sa advokaten.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. Din chans att vinna. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.
2: En timmes non-stop rock. Varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
3: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa, och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Varmt välkommen till oss. Alldeles strax ger vi en lyssnare 10 000. Det gör vi varje morgon, Linda, va?
6: Ja, men precis. Och vill man vara med och tävla om de här pengarna så vinner man 020-410 för en tid.
5: Ja, och vi knystar inte till Skatteverket. Det kan du vara på det klara med. Herregud, vår revisor har ju suttit in. Linda, jag tänkte testa dig och producent Niklas med en ganska obehaglig sak strax.
7: Oj då.
5: Jag ska testa om ni är hjärntvättade eller inte. Jag hävdar att ni två är hjärntvättade.
7: Jaha, av vem då?
5: Det kan jag inte säga.
7: Nähä.
5: Jag kan få er att tänka på en sak utan att ni vill det. Bara genom att göra någonting. Ni bara kommer få höra ett ljud.
6: Okej, ja. Spännande.
5: Så gå och hämta era hjärnor i skåpen. Monterar ni på dem och så kör vi strax. Vi testar lyssnarna också. En hjärntvätt. Är du hjärntvättad? Den som inte är det oftast. Testet kommer strax. Det här är Morgonrock.

0: Det är rockklassiker. Välkommen till årets morgonprogram. Vi är nominerade redan för galan 2027, Linda, och 2028. Galet.
1: Det är ingen som har varit i tidigare.
0: Nej, någonting har lyft och vi saknar våran Hasse Brontén. Vi har kontaktat Missing People, de hade ingen aning. Var är folkkära Hasse Brontén?
2: Han är iväg på ett tv-gig som är väldigt, väldigt hemligt än så länge.
0: Exakt. Och han undrar vilka mer som skulle vara med på den här tv-inspelningen. Då börjar Hasse kolla på mailinglistan han fick från produktionsbolaget. Man märker att han är gammal snut, Hasse. Ja. Han gräver och nosar i saker han inte har med att göra. Han är ju vår tids Katja Nyberg.
2: Jaha.
0: Ja, lite grann så. Jag tänkte testa hjärntvätt på er två, Niklas, producenten, Belfrogs grabb och Linda. Hur pass hjärntvättade ni är? Vet man sitter eller halvligger i soffan och ser på något dåligt tv-program på kvällen och så ser man i reklamspottarna som dyker upp på tv. I reklamfilmerna använder de gamla låtar, gammal musik för att hucka upp till olika produkter. Mm. Ja. More Than a Feeling, Bostons gamla fina låt. Den gör reklam för ett bilföretag.
2: Kia.
0: Ja, ni ska inte gissa, nu fick de gratis reklam, men de är annonsör så det gör ingenting. Can't fight this feeling anymore, ett stort spelbolag, de springer runt i en trädgård och kramas. Och jag kommer nu testa er två hur hjärntvättade ni är. Jag ska spela introt på en klassisk Blondie-låt från 80-talet. Och jag vet att både Niklas och du, Linda, kommer tänka på något speciellt, en speciell produkt eller en företeelse, eller bara ni hör den här låten som egentligen inte har någonting med det här att göra.
3: Jag kan säga så här, jag behöver inte ens höra låten för att veta vad det är reklam för.
2: Men wow, men jag behöver höra låten.
0: Exakt. Niklas, vi kopplar bort resinen. Du får ingen mick, Niklas. Nu är 300 000 lyssnare. Jag kan få dem att tänka på en produkt, en företeelse, en vara, genom att bara spela det här. Det här. Pass på. Pass på.

0: Nu! Men kom till refrängen då, kärring. Åh, in nu.
1: Ja. Ja, men det är okej, då får jag gissa då.
0: Vad gissar du?
1: Ja, jag tror att det är Maria Casino.
0: Ja, tack Linda.

0: Det är morgonrock med Jonas, Hass och Linda. I vår podd Inaktuellt den här veckan är det mycket speciellt. Vi har hittat de roligaste klippen från radio. Det är politiker som babblar runt. Det är Amanda Romare som berättar någonting hiskeligt. Vi har samlat roliga radioklipp och så kör vi en långt potpurri i podden. Det är så saftiga klipp så vi kan inte köra dem i radio tyvärr, fast de har gått i radio i direktsändning. Inaktuellt heter podden. Alla de här roliga klippen finns i ett specialavsnitt nu på podplay.se.
1: 10 000 på minuten.
2: Då säger vi god morgon till Anna.
3: God morgon, hej.
2: Hej, hur är läget? God morgon.
3: Det är bra, lite regnigt här.
0: Ja. Du bor i Nynäshamn. Hur långt ifrån hockeylegenden Kenta Nilssons skrytkåk bor du?
3: Ja, det vet jag faktiskt inte. Okay. Jag vet inte vem han är.
0: Okay.
3: Men kanske jättenära.
0: Ja. Han kanske är inne på toaletten, vet. Man vet inte.
3: Nej, man vet inte.
0: Hörru, vi ska inte plåga dig med Lindas gamla hockeysnack, utan Linda tar över. Det är regler vi ska ha också.
2: Okay. Ja, det är en minut. Du kan inte svara pass. Du måste ge oss ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut. Så det är bara att köra på och hålla lite tempo här.
0: Mm. Anna i Nynäshamn, 10 000 på en minut.
3: Tack.
2: Keith Richards och Mick Jagger spelar i vilket band?
3: Men gud.
0: Stones.
3: Stones, tack. Ja.
2: Ja, rätt. Hur många ögon har cykloper enligt mytologin?
3: Tre.
2: Nej.
0: Tre cykloper har tre ögon.
2: Ett.
3: Nej.
2: Ja, men den var svår alltså. Ja.
3: Oj. Ja, det gick så där då.
0: Jag tycker det gick bra. Telefonlinan funkar. Du är en glad och babblig och härlig människa. Vill du ha en t-shirt?
3: Ja, gärna. Jättegärna. Ja.
0: Då skickar vi. Niklas, ta av dig tröjan. Hon har fått din tröja här. Häng kvar på telefon. Ska vi ta din adress. Du ska få världens snyggaste rockklassiker t-shirt. Så kan du skryta med den i Nynäs.
3: Tack snälla.

0: klassiker.
1: Linda Hedbanger i studion i Göteborg. Hon går ju via länk upp till centralmakten och huvudkontoret här i Stockholm. It's a long way to the top, AC/DC. Du taggar igång på den här låten, Linda.
2: Ja, men den är stompig och bra, så att säga. Men jag vill bara säga en sak. Det kan faktiskt vara så att ni går till via länk till Göteborg.
1: Absolut.
2: Centralmakten i Stockholm, alltså... Ja, Sveriges framsida.
1: Jag blev lite dryg där, förlåt mig. Men det kan också vara så att Guinea-Bissau skickar bistånd till Sverige. Det kan ju vara så, Linda. Ja, förlåt, Linda. Ja. Nej, men jag är ett jävla fuck-up. Det sa de redan i plugget. Vignett, får jag en vignett att rädda mig här?
3: Söktoppen!
2: Yes, vi söker väldigt mycket på Anna Anka nu. Och det handlar ju om det här programmet Expedition Vildmark som börjar lira mot sitt slut. Hon har ju varit ute i vildmarken med våran kompis Kicken. Och det har ju inte gått så bra. De har tjafsat sig igenom hela den här vistelsen. Det har varit kartläsning och det har varit mat. Och nu är det någonting då som har seglat upp. Det är att hon sitter alltså och äter makrill samtidigt som hon säger att hon inte äter fisk. Och Kicken himlar med ögonen då. Hon har ju då pratat hela den här vildmarksvistelsen om att hon inte äter fisk, hon äter aldrig skaldjur, hon äter inte det ena med det andra. För det påverkar visst pH-balansen och därmed lukten i underlivet.
1: Påverkar BH-balansen, det har jag sett på Ananka. Och vad sa du, lukten i underlivet?
4: Ja, fy fan, alltså, luktar det makrill där nere också?
2: Inga skaldjur, ingenting som rör vatten, säger hon, samtidigt som hon sitter och smaskar i sig makrillen.
5: Ja, men det kan ju vara så också att de har varit utan mat så pass länge så att liksom, jag tar vad som helst nu. Så i vanliga fall så hade hon, om jag ska försvara Ananka här nu då, i vanliga fall så hade hon inte käkat makrill, men nu var hon så hungrig.
1: Kicken ville väl äta stekt anklor sista dagarna. Han sa ju det. Hellre Guantanamo Bay ett par veckor än en till säsong med Expedition Vildmark. Men faktum är, det blir ju bra tv. Var det inte Chekhov som sa det är i konflikten som dramatiken ligger? De enda vi pratar om i det här programmet, det är de som har tjafsat. Det är Kicken och Anna Anka, så all cred, eller?
2: Ja, men precis. Och det är inte vildmarken i sig, utan det är ju de här två då som gör programmet och tjafset. Och de skulle aldrig passa som man och fru, säger de.
1: Det sa jag till min fru också.
3: Toppen!
1: Det är bra.
2: Ja, det är väl ingen som har missat Katja Nyberg. Det var ju all over the news igår. Åklagaren om Katja Nyberg fanns kokain och snortrör i liten väska i bilen som hon blev stoppad i då.
1: Det är märkligt vad hon, Katja Nyberg, hängdes ut på en gång i någon slags politisk journalistik. Hon är inte skyldig till någonting. Igår sitter Anders Jakobsson som överåklagare till det här och säger hon körde rattfull. Snälla Anders Jakobsson. Det är domstolen som avgör om hon har kört rattfull eller inte. Det är därför vi har domstolar. Det borde du känna till. Hon är misstänkt för att ha kört rattfull. Här går jag ut och försvarar kvinnor. Det gör jag varenda morgon.
2: Jag hör riktigt, det. Men...
1: Back off alltså.
2: Katja Nyberg kan fällas av sina egna hårstrån. Analyser visar nämligen återkommande bruk av narkotika enligt åklagaren här. Och hon säger ju själv att hon är oskyldig. Och nu drar ju hela den här processen igång. Så vi får väl se. Men det är ju misstänkt får man ju ändå säga. Om man har kokain i håret och snortrör i bilen. Det har jag aldrig haft, vad jag vet.
1: Innocent until proven in a court of law. Det här bygger ju rättsstaten på. Ja. Annars är vi för fan Teheran allihop alltså. Vad heter hon? Katla Nyberg. Är hon från Törnrosdalen, va?
2: Ja.
1: Nu ska jag hålla käften, det är nog bäst, tror jag.

0: Tack till alla som lyssnar på rockklassiker. Vad är de ute efter? Musiken, människorna, trivseln, känslan. Nej, det är stålar. Målpittarna vill ha pengar och det har ju vi, Linda.
1: Ja, vi har ett kassavalv och där har vi då lagt 512 630 kronor. Och man kan ju vinna de här pengarna då, men då måste man ju prestera något också. Man måste alltså skriva vinn i ett sms och sen skickar man det till 72105. 19 spänn kostar det.
0: Nu glitchade din fantastiska länk. Västlänken till Göteborg glitchade. Jag tror du missar någonting mitt i det, så vi tar bort glitchet. Eller sa du dumt, Linda, som jag gör ibland?
1: Jag sa inget dumt. Jag sa smsa ordet vinn till 72104 och du har chans att vinna 512 630 kronor.
0: Mm. Okej. Okay. Eller har jag ett glitch in i mitt huvud? Nej, är det jag som... Jag har ju hört röster ibland i mitt liv. Då har jag fått massa mediciner. Glitchar det inte här?
2: Nej, det var Linda som försvann lite där när du skulle säga numret. Men sen så repeterar du det så fint.
1: Ja, tack ska ni.
0: Hur kan vi vara största radiostation på många orter i Sverige? Det är så uselt så att det blir bra. Det är som,
1: kanske inte är någon bra täckning på de andra radiostationerna.
0: Morgonrocken är minst dåliga när man sitter i bilen på väg till jobbet. Ah. Där har vi det, exakt. Linda, nöjesnytt alldeles strax. Och det handlar återigen om The Rolling Stones.
1: Ja, de har ju en ny produkt på väg ut på marknaden som man vill ha. Mer om det alldeles strax.
0: Nöjesnytt på gång, utan glitch. Det här är morgonrock.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes

0: Klassiker.
1: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hantaviruset är inte orsak till någon kommande pandemi. Det försäkrar de nu på Smittskyddsinstituten. Men för säkerhets skull, käka inte råa bruna råttor när du är på en kryssning då.
5: Nej, det är ju dumt. Andas heller inte in råttandedräkt.
4: Andas inte? Bra grej. Pandemifaran är över där.

0: Demokratin är värd att kämpa för. Demokratin är viktig. Vi slår vakt om demokratin. Ja, sådana här floskler kommer från Sveriges Television ibland i samma andetag som de lade ner sitt politiska intervjuprogram 30 minuter och ersatte det med Emil Perssons fördomsshowen där de intervjuar partiledare om sexpartners, vilka pizzor de tycker om och de gillar på Netflix. Det är att värna demokratin när det är valår, Linda!
1: Ja, det finns ju en annan podd som är framgångsrik, nämligen Framgångspodden. Och där var Jan Andersson gäst nyligen, ni vet, den gamla fotbollstränaren för landslaget.
0: Blandar jag ihop det nu? Jag pratade ju om Fördomspodden.
1: Ja, jag vet att du gjorde det. Jag tänkte jag säger inget, jag går bara vidare. Ja.
2: Framgångspodden, det är ju han Alexander Perleros, va?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Precis, han har ju jobbat här hos oss för länge sedan som säljare ju.
0: Jag lärde honom allt jag kunde och han slutade på 2 veckor.
1: Ja, precis, precis. Ja. Nej, men Jan Andersson var där och då fick han en fråga som han inte riktigt tyckte om. Och den handlade om huruvida han var bitter över att Sverige gick till VM eller inte. Alltså, förstår du, att han blir av med jobbet och sen så lyckas någon annan ta dem till VM då. Och det sa han att det är en taskig fråga att ställa. Man har taskig människosyn om man ställer den.
0: Taskig människosyn.
1: Ja, han menar på då att, liksom, att det är dåligt att vara skadeglad och han är glad för Sveriges landslag och fotbollsförbundet såklart att vi har gått vidare.
2: Jaha, jag trodde du menade att han syftade på att Alexander Perleros skulle varit haft en taskig människosyn och bla bla bla. För att han ställde den frågan.
1: Mm. Ja, det kanske han menar, men han menar på att han har fått den här frågan tidigare också då och att han är absolut inte skadeglad. Alltså att han var skadeglad då när det gick dåligt och nu lite sur över att de går vidare. Men är det inte så, om man själv har misslyckats, vill man inte att nästa person på jobbet också ska misslyckas?
2: Absolut.
1: Då?
2: Jo, absolut. Och det gjorde ju dansken. Han misslyckades ju totalt.
1: Så... Ja, men vad var dansken? För den, alltså, han var ju en imposter. Alltså, de måste ha skickat över honom.
0: Ja. Ja, exakt. Och i slut allting, danskarna inte i VM, Sverige i VM, bla bla bla, sia mera röda korvar. Men det roliga, när jag spelar fotboll, va, de ställde mig i mål ett tag, jag var lite knubbig, spelade i Vällingby AIK, hyfsad karriär, division 3, reservlaget i och för sig. Men blev man utbytt, inte fan ville man att grabben som tog min tröja på mittfältet skulle vara bra. Nej!
1: Nej!
0: Nej. Man klappar pliktskyldigt, bra jobbat till det. Man var ju skitsur när man blev utbytt.
1: Ja, ja, ja. Man är sig själv närmast, så är det ju.
0: Absolut. Vad gör Partyan idag förresten?
1: Men fick inte han något erbjudande från ett annat land?
0: Nej, men det är en taskig människosyn, Linda. Det fick han väl inte. Nej. Ingen ska behöva utsättas.

0: Rolling Stones. Och ännu mera Stones nu i morgon. Det är Nöjesnytt.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, för något oväntat så kommer nu Mick Jagger ut som värsta Sara Larsson-fanet. I en intervju fick han frågan vilken samtida artist han helst lyssnar på, och då svarade han att han varit ett fan av Larsson sedan låten Ruin My Life från 2018. Och så sa han då att när jag är på det där humöret, då är det den här typen av musik jag gillar. Stort ju, får man ändå säga.
0: Det är det. Är det inte den gamla boomen? Är det inte åldringens sätt att vara lite modern? Jag kan ibland säga när jag kommer in på någon bar så där: "Hey bro, gillar du Stormzy eller Kanye West?" Va?
3: Du tänker att det är för att du når ut till den yngre publiken?
0: Nej, för att vara lite mer, han ska kännas up to date. Ja. Han ska kännas relevant, eller?
2: Det roliga är att han sa ju att han pratade med sin son om Sara Larsson. Och då tänkte jag, hans son lär ju vara 60-65 år. Okay. Finlands bidrag är favorittippat i Eurovision Song Contest i helgen, det vet vi. Men det norska bidraget, hur går det för det då? Jo, det är alldeles för sexigt och de måste nu justera numret efter att ha fått en tillsägning. Enligt sångaren då så har de blivit tillsagda att tona ner sexapilen eftersom det inte är så familjevänligt då.
0: Det är väl just då som familjen sitter och tittar. Då finns det ju någonting för alla.
2: Ja, och jag var tvungen att gå in och titta på det här bidraget. För de vill inte säga riktigt vad det är de ska ändra på. När jag tittade då från Melodifestivalen i Norge, då är det att han går ner på knä och så gör han en liten juck. Och sen så tar han sig också på skrevet lite. Men det är inte värre än Michael Jackson eller så. Men jag antar att det måste vara det då.
0: Men så där de ville förbjuda Elvis Presley 1956 när han stod och torrjuckade och sjöng Hound Dog. Det är en del av PR-maskineriet, va?
2: Ja, men så är det säkert. Och jag tänker att vi kan också lyssna lite på det norska bidraget. Ja, vad säger ni nu då? Det här låter ju faktiskt lite rockigt ändå.
0: Kör en gång till, ska jag testa sånt där höftjuk och ta min skrevet. Testa igen.
2: Ja, jag är med.
0: Jag fick ju min häftkula från Rusta, vet du. Nu lossnar den, Linda.
2: Nej, fan var det. Ja, vi avslutar även med Rolling Stones idag. Ja. För de lanserar nämligen sin egen rom som ska heta Crossfire Hurricane Rum. Crossfire Hurricane är ju taget då från den berömda öppningsfrasen i låten Jumpin' Jack Flash. I was born. Och i Sverige kommer du kunna köpa den här då via Systembolagets beställningssortiment från och med imorgon.
0: Underbart. Linda, det där var inte riktigt okej som avslutning, för du begick just ett lagbrott, Linda.
2: Jag sa aldrig spring och köp. Hade jag sagt spring och köp, då hade jag gjort ett lagbrott, men det sa jag inte. Jag sa att den finns att köpa.
3: Håll er borta.
0: Ja, exakt, exakt. Det finns alternativ också, ljummet kranvatten. Nöjesnytt, kanske det bästa vi har varje vecka. Och vår chefredaktör för hela den här satsningen, det är Linda Fyrebo. Applåd för Linda. Hon är inte alkoholfri.

0: De danske soldater med røven full af tomater. Inget VM for Danmark. Volbeat, heaven or hell. Vill du gå på festival i sommar? Sweden Rock Festival, Göteborg, Brinner, Way Out West, Time to Rock och alla sommarens festivaler. Häng med rockklassiker klockan 11 och klockan 15 varje dag. För då bjuder nämligen Nicke på festivalpass, eller hur?
1: Ja, det är så lyxigt. Ja.
2: Dessutom så har du ju chans att vinna ett presentkort på 1000 spänn hos Hornbach ifall du är med och tävlar hos Nicke klockan 11.
0: Underbart. Linda, vad var bäst idag i showen? Vi var här 5.30 och imorgon är Hasse Brontén tillbaks.
1: Ja, men jag tycker nog att det bästa idag, det var nyheten om Kvilleeken. Den tusenåriga eken i Småland som har haft det tufft men fortfarande lever. Även i år slog en gren ut. Den är rutten och jäklig, ser för jävlig ut egentligen. Men så har den en gren där det fortfarande lever och finns lite liv. Och man har hopp om att den ska få fortsätta leva lite till då.
0: Man kan vara rutten och se för jävlig ut och ändå vill jag leva, Linda. Jag känner mig som Kvilleeken.
1: Ja, precis. Ja. Och vi sa ju att det kan ju vara ett semestertips då, åka förbi Kvilleeken med den som fortfarande andas.
0: Den ligger tydligen, eller den står och nästan faller i närheten av Vimmerby Katthult i Lönneberga. Folk mejlar oss här, smålänningar som försvarar sin hembygd.
1: Kan man stanna till på vägen i närheten eller måste man gå långt, det är ju frågan nu inför sommaren här.
0: Ja, du kan väl tanka hem dig i någon app då, Linda. Kan du inte gå 60 meter för en ek som har stått på platsen i 1000 år?
1: Det kan jag, men inte längre.
0: Nej, okay.
2: Måste ändå säga, otroligt svagt semestertips. Åk och kolla på en ek.
1: Inte för oss gamlingar, det är sånt vi gillar.
0: Åk och titta på Småland, upprorsbygder. I skogarna har de aldrig förslavat smålänningarna. Kämpa Småland!
3: Hos en fläcka vill jag också förstås. Sen så
0: vi har ju en riktig smålänning som ramlar in här i vadmalskorts och gamla träskor. Nicke Borg från Nässjö dyker upp. Smålands special fram till klockan 2 med bland annat festivalpass. Nu blir det Smålands klassiker.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: are you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. Under natten landade två flyg med evakuerade passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna. Samtidigt har flera sjukhusanställda i landet som vårdat en smittad person från fartyget satts i karantän. Och totalt har 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post, men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Och en sexdosa lanseras nu för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var 5:e ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdos, och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Sporten börjar med att Sirius är fortsatt obesegrat i fotbollsallsvenskan efter 7 omgångar. Igår vann man med 2-0 hemma över Örgryte, och Uppsala-laget leder nu tabellen 5 poäng före 2:an Hammarby. Häcken är ny serieledare i damallsvenskan efter vinst i toppmötet borta mot Malmö igår. Malmö tog ledningen innan Häcken svarade snabbt och sen vände och vann med 2-1. Och i Premier League fick Tottenham bara med sig 1 poäng hemma mot Leeds igår i jakten på nytt kontrakt. Tottenham tog ledningen innan Leeds sen satte slutresultatet 1-1 på straff.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland, medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
1: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar

Mer nonstop rock. 60 minuter reklamfritt på rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. These missed calls.

och morgonrock. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitt igen. Nu ska jag, Nicke Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Så det här blir en riktigt bra tisdag. Det här är Green Day med Basket Case. God förmiddag.

du unnade dig en massage. Eller kanske du har den stora turen att ha en partner som kan tänka sig att ge dig en massage. Jag har en kompis vars fru jobbar med kiropraktik och massage och sådär. Då tänker ju alla att, vilken lyx! Bara kan man få det hemma varje dag, sådär, helt gratis. Skulle inte tro det. Hon och alla andra som jobbar med detta är säkert väldigt trötta på att massera och i både leder och rent psykiskt också kanske. Så att nej, jag tror att det är snarare tvärtom. Har man en partner som jobbar med detta så får man nog sällan en massage. Får man nog be jävligt snällt. Idag i alla fall massagens dag. Så är det någonting man kanske vill spara lite extra pengar till någon gång då och undra sig, så är det en massage. För det är faktiskt både väldigt skönt och nyttigt för kroppen. Men som sagt, det är ju inte riktigt gratis. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Metallica, Sad But True. Och förra veckan pratade jag ju om att jag fick tinnitus, i alla fall min hörsel blev snäppet nedsatt just till den här låten Metallica, alltså live när de var i Globen. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var i alla fall, men jag stod såklart längst fram, till och med framför kravallstaketet, framför en bashögtalare, och så drog de igång Sad But True och så small det bara till i örat. Och då fick jag ett meddelande här på Instagram häromdagen. Fan vad sjukt, skriver David Holmberg. Metallica, Sad But True, Globen, tåren när det kom ner med kistor ifrån taken. Stod vid en högtalare nere på golvet en liten bit från scenen. De drog igång riffet, small till i örat. Tinnitus sedan dess. Ja, det var helt sjukt, David. Alltså, livsfarligt att stå för nära scenen när Metallica spelar. Kanske är fler som har fått problem med hörseln just när man står så nära en högtalare, framförallt när det gäller Metallica. Men på tal om konserter och festivaler, alltså, skaffa lite öronproppar, för nu är Rockklassikers festivalsommar igång. Klockan 11.15 tävlar vi ut biljetter till sommarens stora konserter och festivaler. Bland annat Sweden Rock, Dora Skogsröjt och Göteborg brinner. Och dessutom en extra bonus på 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Vi tävlar klockan 11 idag igen i vanlig ordning.

0: 512 630 kronor ligger i kassavalvet och väntar på kanske just dig. Inte nu på fredag utan fredagen efter det, den 22 maj. Det är då de ska tävlas ut och få chansen med pengarna. Då skickar du sms ett vint 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker. Jag upprepar summan 512 630 kronor. Nu alldeles strax är det dags för rockåret. Vi ska till 1972 med bland annat Black Sabbath och Tomorrow's Dream. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Då blir det molnigt i stora delar av landet och ett regnområde i söder som rör sig vidare berör främst östra Svealand och sydöstra Norrland medan Götaland får uppehåll efterhand. I övrigt ser det ut att bli en del sol innan nya skurar drar in över västra Götaland under eftermiddagen. Temperaturen mellan 5 och drygt 10 grader.
3: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
4: Nja, lite tråkigt va?
3: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
4: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
3: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
4: Ja, men se där ja!
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret nu, där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det där året och minns händelser och musik, och vi ska till 1972. Tidigt 70-tal alltså. Då var inte ens jag född, men Ölandsbron invigdes och British Airways grundades. De har jag flygit ganska mycket med, måste säga att det är ett av mina favoritflygbolag faktiskt. Och den blodiga söndagen, Sunday Bloody Sunday, detta skedde under 1972 också. Och Black Sabbath släppte Volume 4, det fjärde studioalbumet 1972. Och därifrån har jag plockat Tomorrow's Dream. Först ut i rockåret idag alltså, som är 72. Det här är Black Sabbath.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: inte riktigt än, men snart är det dags att springa ut, lämna skolan för ett härligt sommarlov. Det är någonting speciellt med skolavslutningsdagen. Varje år var man lika uppspelt och spänd inför detta oändliga sommarlov, tyckte man ju när man var liten. Sen insåg man ju äldre man blev att det var inte så länge som man tyckte då när man var liten. Schools Out, Alice Cooper i alla fall, en av världens mest spelade låtar just under skolavslutningar runt om i världen. Skit i alla nya dagssländor som kommer. Det är Alice Coopers Schools Out man vill höra. Rockåret idag var 1972, innan Alice Cooper David Bowie, och först ut Black Sabbath ifrån Volume 4 Tomorrow's Dream. Vi får se vad det blir för år imorgon i rockåret. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu Hanna, man ska få D.A.D., Aerosmith och Led Zeppelin bland annat. Så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

Idag så grattar vi Malin Åkerman, svensk kanadensisk skådespelerska och fotomodell som fyller 48 år idag. Brett Gurevic ifrån Bad Religion fyller också år, men historien om när min trummis Backyard Babies försökte sno hans fru på en turné, den har jag berättat om och det kanske kan dra en annan gång. Däremot har jag en väldigt rolig historia om Eric Singer, trummisen i Kiss Dora, som också fyller år idag. Han blir 68 bast idag. Möjligen har du hört den här också, men när jag lirade med Eric Singer, då hade vi ett jam med Hookers and Blow. Och du hör ju själv vilken nivå det var på. Det är Dizzy Reeds hobbyband han har. Drar ihop massa olika kända rockstjärnor då i Hollywood. Och så jammar man och spelar covers. Och alkohol... Nivån i kroppen är väl ganska hög, kan jag säga. Jag skulle göra synd att få The Devil med Eric Singer bland annat då på trummor och lite annat löst folk, så att säga. Jag hade någon sorts fusklapp där, försökte läsa texten men jag kunde inte se vad det stod riktigt, så att jag försökte få Eric Singer att vi bara skulle köra refrängerna. Och där stod vi och skrek åt varandra vad vi skulle köra. Och det enda jag kommer ihåg var att han var, som sagt, lite berusad och att han spottade ganska mycket när han pratade med mig. Så tänkte jag, här står jag och blir spottad i ansiktet av Eric Singer från Kiss för att jag inte kan komma ihåg verserna på Sympathy for the Devil. Ja, det var härliga tider. Men stort grattis i alla fall på din födelsedag, Eric Singer. Och även då Brett och Malin.

0: Vi ska alldeles strax tävla i Rockklassikers festival sommar. Det är återigen 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival. Du kan vinna om du är med och tävlar. Som sagt, klockan 11 tävlar vi i Rockklassikers festival sommar. Men fram till dess ska du få Joan Jett och Bad Religion faktiskt. Jag pratade om Brett Gurevich som fyller år alldeles nyss. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i Morgonrock.
3: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
2: Ja.
3: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
2: Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och i morse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Bad Religion, 21st Century Digital Boy. Där gäller att hålla tungan rätt i mun när man ska uttala den där låttiteln. Det behöver du inte tänka på i tävlingen som jag ska dra igång nu, men du måste lyssna riktigt noga. Det är dags för Rockklassikers festivalsommar.
1: Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Precis, och idag igen så kan du vinna 2 stycken 4-dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival för att se bland annat Iron Maiden, Volbeat och Joan Jett live. Och dessutom 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach i tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrat texten och bytt bort flera ord idag igen till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

en light bulb kan du köpa där på Hornbach, men det är inte det. Joey sjunger. Ring nu till studion på 020-410-410 för att vara med och tävla om 4 dagars vippass till Sweden Rock Festival och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Klassikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Hej och välkommen säger jag till Peter ifrån Lidköping som var först att ringa in. Hur är läget idag?
3: Det är bara bra, det är toppen. Det är lite muligt och grått men annars är det bra.
2: Ja, då tror jag att vi vänder den här dagen till en riktig toppen dag. För du har ju nämligen chans att vinna 2 stycken 4-dagars pass till Sweden Rock Festival. Inte bara det är VIP-pass jag har idag igen. Och så 1000 spänn då, presentkort på Hornbach. Men jag tänker så här Peter, vi kör klippet en gång till.

0: till ett verktyg eller en pryl. Peter, vilka är originalorden som är ersatta i texten?
1: Ja, det måste ju vara Angel.
0: Nej! Det är ju Carry Me Europe och Things They Change är de rätta orden.
1: Ja, fan också.
0: Ja.
1: Helvete.
0: Ja, det var tyvärr helt fel, Peter.
1: Ja,
0: hemskt ledset. Ja, men du får försöka igen. Klockan 3 tävlar vi igen i Rockklassikers festivalsommar.
1: Toppen.
0: Tack, hej.

0: Jeep Cherokee här på Rockklassiker. Och det var ju i låten Carry som Nina hade bytt bort några ord när vi tävlade i Rockklassikers festivalsommar alldeles nyss. Men Peter från Lidköping bommade faktiskt det där, och det är inte helt lätt. Man måste lyssna riktigt noga. Ny chans att tävla om konsert och festivalbiljetter i Rockklassikers festivalsommar blir det klockan 3 hos Micke Dahl i eftermiddag. Men nu närmast ska du få AC/DC, Skunk and Nancy och Genesis bland annat, så häng kvar.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Det finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Det här är rockklassiker.

Det var väl ett väldigt roligt sammanträffande, för igår så pratade jag ju om de här gamla ekarna som finns på den tusenåriga stigen som går precis bakom min fastighet på Fornboda gård i Upplands Väsby, som leder sen in i Törnskogen, det här naturreservatet. För i morse så pratade ju nämligen Morgonrock om Sveriges sannolikt äldsta ek, Kvilleeken utanför Rumskulla i Småland, som nu endast har en levande gren kvar, men den har slagit ut i år igen. Den här eken var ju pensionär redan när Gustav Vasa blev kung, har överlevt både farsoter och världskrig och är då troligtvis över 1000 år gammal. Men nu är slutet närmare. Men då klev Jonas Nilsson in här då till mig och sa att det är länsstyrelsen jag ska prata med som kan komma ut då för att uppskatta ålder på de här gamla ekarna som jag har bakom huset. Framförallt den som jag tror är runt 400-500 år gammal, som vi kallar för Uggleeken då, för det bor ugglor i den. Ja, fortsättning följer om Nicky Borgs gamla ekar helt enkelt.

0: detta får du göra till nästa fredag om du är med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker. Men det är ju värt att vänta på över en halv miljon. Så att säga det. 512 630 kronor som du kan vinna nästa fredag den 22 maj alltså. Skicka sms ett vinn 72104. Då är du med och tävlar om de här pengarna. Det kostar 19 kronor och de måste vara 18 eller över. Så lägg summan på minnet då. Blir du uppringd nästa fredag så måste du kunna nämna den. 512 630 kronor. Lycka till.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar vårt. Thank you, man.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

härliga 80-talet. 1985, närmare bestämt, så släpptes Brothers in Arms med Dire Straits, där Walk of Life finns med. Älskar den här låten. Är man på lite dåligt humör så kan man alltid dra på Walk of Life. Blir man nästan så här irriterande glad av den här lilla truddelutten. På tal om 80-tal. På torsdag är det ju Kristi Himmelfärs dag. Det är en röd dag. Hoppas att du är ledig då. Och det tänkte vi fira lite extra här på Rockklassiker genom att köra en topp 100 bästa låtar ifrån 80-talet som vi alla älskar. Så redan klockan 8 på morgonen så drar vi igång listan över de 100 bästa 80-talslåtarna. Så det är 80-tals torsdag, Kristi Himmelfärsdag, här på Rockklassiker. Det får du inte missa.

0: John Norum tillsammans med Joey Tempest och We Will Be Strong ska du få alldeles strax. Det blir också David Bowie och Meat Loaf. Mer än den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen alltså, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Precis när jag spelar den här låten så glider faktiskt Joey Tempest förbi studiofönstret med Janne Innanfors. Vilket sammanträffande. På väg att göra intervju, för Europe är ju både singel och album aktuella. 512 630 kronor kan du vinna i kassavalvet om du är med och tävla där. Det är det genom att du skickar sms ett vind 72104. Det kostar 19 kronor också. Måste du vara 18 eller över för att vara med. Men vad det tycker jag, alltså nästa fredag den 22 maj ska pengarna tävlas ut. 512 630 kronor. Igår pratade jag om Iron Maiden-dokumentären Burning Ambition. Jag var såg den i helgen. Tyckte den var hur bra som helst. Och det fick mig att tänka ganska mycket på tiden då man blev hårdrockare och hur nytt och spännande allt var. Som jag sa igår, och där då också en svunnen tid långt innan internet, där man satt i soffan med hörlurar och lusläste sliven på vinylerna, texter och massa så här liner notes. Som till exempel på den här plattan The Last in Line med Dio.

0: Evan Dendo heter sångaren i Lemonheads. Här med Mrs. Robinson. Och jag har berättat den här historien i min podd Minnesluckan. Och det handlar om Social Distortion, som är otroligt aktuella just nu med nytt album Born to Kill. Vi får se dem också på Sweden Rock Festival. Men när jag turnerade med dem, det här var 97 tror jag en gång, då hade de Chuck Biscuit på trummor, gamla Danzig trummisen. Och då stod det på hans bastrumma: Bring me the head of Evan Dendo, sångaren i Lemonheads står då. Undrar varför 17 står det där för? Han verkar vara väldigt sur. Alltså, det visade sig att han hade fått nys om, det här var på en Europaturné då, att hemma i USA så hade Evan Dendo varit otrogen med hans fru Chuck Biscuit. Alltså, så jag undrar vad som hände när han kom hem från den turnén där, Chuck. Alltså, men han fick lite uttryck, fick uttrycka sin frustration på sin bastrumma i alla fall under turnén. Häng kvar på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få Ozzy Osbourne, Pearl Jam och Def Leppard.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas,
3: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rock.

Har du skrivit dagbok någon gång? Idag är det nämligen dagbokens dag och jag tänker lite grann på banden som Motley Crue och Guns N' Roses som du alldeles strax ska få. Nikki Sixx skrev ju Heroin Diaries helt baserat på sina dagböcker han skrev under sitt heroinmissbruk. Då. En del säger att det är lite fake, men jag tror nog att han antecknade det mesta. Och det kan ju vara en bra idé att göra det, framförallt om du lever rockstjärneliv då. Det är inte lätt att komma ihåg vad man har gjort, alla crazy äventyr så att säga. Jag undrar om Axel skrev dagböcker och om det kanske var möjligen det som inspirerade honom att skriva vissa texter. De kan ju vara lite knasiga också när det gäller Guns N' Roses. Här i alla fall Don't Cry på rockklassiker när klockan har slagit strax efter ett.

0: stämning så det bara osar om den. Kim Wilde kör Kids in America och det kör vi mer av på torsdag, Kristi Himmelfärs dag alltså. Då kör vi nämligen topp 100 ifrån 80-talet hela torsdagen, alltså de 100 bästa låtarna från klockan 8 på morgonen långt in på scen efter middagen. Så 80-talsstämning, 80-tals torsdag under Kristi Himmelfärs dag här på Rockklassiker, det får du absolut inte missa.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Du hast mich. Du hast mich.

Imorgon är det gamla vänners dag. Jag tänker att du redan nu kan mejla mig på nickatrockklassiker.se om du har en gammal vän som du vill hylla och uppmärksamma. Ska jag dra den historien här på Rockklassiker imorgon då, då? Jag har en gammal vän som dök upp väldigt, väldigt otippat på mina övervakningskameror, ska jag säga. Det låter väldigt suspekt. Jag ska veta mer om den historien också då, då imorgon. Gamla vänners dag imorgon. Så har du en gammal vän du vill hylla och uppmärksamma, så mejla mig på nickatrockklassiker.se så tar vi det imorgon.

0: Över en halv miljon anledningar att hänga kvar här på Rockklassiker ska du få utav mig nu. Nej, men skämt åsido, det är 512 630 kronor som ligger i kassavalvet. Det är nästa fredag den 22 maj. Pengarna ska tällas ut, inte nu då på fredag. Det har du koll på. Och så skicka sms redan nu så har du det gjort. Då skriver vi in 72104 och då har du chans till 512 630 kronor. Det är ju riktigt bra med pengar. Kostar 19 spänn och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Micke Dahl heter min underbara radiokollega. Det är dags för honom nu. Han tar hand om dig resten av denna tisdag. Vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag och önskar nu en fortsatt fin eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank
1: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

Klockan har passerat två. Det här är de klassiska 100% rock på jobbet och Micke Dahlsman. Intaget studien nu. Nicky Borg har lämnat den samma. Mår du bra? Jag mår alldeles förträffligt faktiskt och laddad inför en fantastisk festivalsommar som är fylld av massor av grymma gig. Nu är det så att under hela maj, då tävlar vi flera gånger varje dag ut biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Som då till exempel Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom som en extra bonus har du också chansen att vinna presentkort på 1 000 kronor på Hornbach. Klockan 3, då har jag ett festivalquiz. 3 frågor, fixar du dem? Alla rätt på alla 3. Och då vinner du 2 stycken pass för att gå på endagsfestivalen Göteborg brinner den 22 augusti där In Flames headliner. Missa inte den chansen alltså, Rockklassikers festivalsommar. Nästa chans att vara med och tävla blir ungefär vid 3-rycket.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: On Joey Runaway, 84 var året. Och nu på torsdag när vissa flyger till himlen så flyger vi tillbaka till 80-talet här på Rockklassiker. Vi tänkte vi skulle bjuda på en topp 100 från 80-talet. En lista som vi drar igång och räknar ner redan klockan 8 på torsdag morgon. Och så tar vi dig då med hjälp av tidens bästa och största rocklåtar från det här decenniet. Som har format så många. Hela vägen till nummer 1. När vi alltså räknar ner de största låtarna från 80-talet. Det kallas för Rockklassikers topp 100. Och vi kör den nu på torsdag. Här på Rockklassiker, missa inte det.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay!

Neil Young som nog var lite extra glad det här datumet 2008. Det var då han fick en spindelart uppkallad efter sig faktiskt. En biolog som heter Jason Bond hittade en trapdoor spider som man kallar för och döpte den till Myrmekiaphila niljangi. Det hade du namnet på den också. Så. Du, tack för att du lyssnar. Välkommen till Rockklassiker. Här får du 100% rock på jobbet och strax också ett band som kommer att dyka upp på Sweden Rock Festival. Och det är lite en Bryan Adams. Här är Run to You. Hej.

0: Och jag, Micke Dahl, i de klassiska studion och har förberett tre stycken festivalquizfrågor. Men tänker jag ställa till någon, kanske till dig. Du var med och tävla om två stycken endags festivalpass till festivalen Göteborg Brinner 22 augusti i just Göteborg. Frihamnen, Banan, Piren, In Flames, the main act där. Tänkte köra den här tävlingen om en liten stund. Gör dig redo du, jag säger till när det är dags att ringa in. Det här är också stationen som ger dig 100% rock på jobbet. Så att jag tänkte att jag skulle krydda din tillvaro med lite sånt först innan det är dags att tävla. Med hjälp av Europe och Black Sabbath.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i Morgonrock.
3: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
2: Jaha.
3: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
2: Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och i morse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
2: I snitt?
1: Ja.
2: 149.
3: Nej, sammanlagt.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: så kom minst inte alltid hårt och tufft när det gäller Black Sabbath. Ibland också väldigt, väldigt mjukt och eftertänksamt. Changes, ett bra bevis på det. Klockan har passerat 3. Ja, vi hörde Europe och Final Countdown innan det också. Vi kommer ju naturligtvis att följa upp just den låten och den plattan under året. Den firar ju 40 år i år och Europe är ju ute på turné kring den också för den delen. Apropå gig, det är dags för det här nu.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Ja, framförallt är det dags för dig att ringa 020-410-410 om du vill ta chansen att vara med och tävla om 2 stycken festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner 22 augusti. Vi ska flytta ut till Frihamnen och Bananpiren. Och där kommer In Flames att vara headline. Det är många andra band också som kommer att vara där under den här dagen. Är det här någonting du vill vara med och tävla om? Det är dags att ringa nu på 020-410-410. Jag har förberett 3 stycken frågor. Klarar du första går du vidare till andra. Klarar du andra går du vidare till tredje. Klarar du tredje så har du festivalpassen. Jag tar numret en gång till. 020-410-410.

0: tisdag eftermiddag. Green Day, When I Come Around. Välkommen till Rockklassiker.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Precis, vad det ska handla om nu faktiskt. Om någon får chansen att vinna två stycken festivalpass till endagsfestivalen Göteborg Brinner. Denna någon har ett namn också. Han heter Jörgen och finns i Gnesta. Hej, god eftermiddag Jörgen.
2: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
2: Ja, men det var bra. Nu fick man lite puls här också.
0: Ja, live radio och sådär va?
2: Ja, mer på konserten tänkte jag.
0: Inte ett dugg jävla nervös att vara med live i rockklassiker inte.
2: Nej, men det är bara en telefon, vad fan.
0: Ja, hörru du, du avslöjade att du skulle på Sweden Rock och Skogsröjt också. Så det kan ju bli en trippel den här sommaren.
2: Ja,
0: ja. Ja. Hörru du, In Flames är headliner ju på, ja. Ja, är det någonting du gillar att se?
2: Ja, och även deras whisky.
0: Okej, okay, ja men då finns det att välja på alltså.
2: Ja.
0: Ja, det är bra. Hörru du, nu är det så här att jag har förberett tre stycken frågor. Du måste klara alla tre för att du ska vinna dessa två festivalpass. Är du redo att höra första?
2: Ja.
0: Då undrar jag till att börja med Jörgen. Vilken av följande tre gator är en känd gata i Göteborg? Är det Sergelgatan, Sveavägen eller Kungsportsavenyn?
2: Avenyn.
0: Ja, precis. Ett rätt. Då går vi vidare till fråga två då. På tal om Brinner och Flames, vad var det som brann ner den 15 april 2019 i en historisk byggnad? Var det Big Ben, var det Notre Dame eller var det pyramiderna i Giza?
2: Vilket år sa du?
0: 2019.
2: Ja, men det var Notre Dame.
0: Det var det Notre Dame. Vet du vad Jörgen, då har vi två av två. Fixar en tredje nu då. Dricker du öl?
2: Ja då, fan.
0: På festival dricks det ju mycket öl. Vilket land i världen dricks det mest öl per capita i? Är det Tyskland, Danmark eller möjligtvis Tjeckien?
2: Ja, det borde vara Tyskland.
0: Det borde vara Tyskland. Är det ditt slutgiltiga svar, Jörgen?
2: Ja.
0: Ja, då måste jag trycka på den här. Nej.
2: Ah, är det Tjeckien?
0: Ja, det är Tjeckien, Jörgen. Vad fan, du var så nära. Herregud.
2: Ja, helvete.
0: Ja, det kan man väl säga. Och i rocklaske får man svära faktiskt. Hörru du, bra. Jörgen, så nära. Men tyvärr, det blir inga festivalpass till Göteborg Brinner.
2: Nej, får trösta med de andra två.
0: Men du, jag önskar dig, ja precis, jag önskar dig en skön vistelse på Sweden Rock så småningom. Glöm inte att gå och hälsa på i våran studio också.
2: Vi kommer förbi.
0: Ja, det är bra du. Tack för att du lyssnar. Hej på det.
2: Hej,
0: hej. Jörgen i Gnesta nådde inte ända fram. Du har chansen imorgon ungefär vid tre rycket att vinna biljetter för att besöka då Göteborg Brinner 22 augusti. I just Göteborg.

0: Digipop, ja. 77 var väl året, The Passenger. 18 minuter efter tre, för det är 80-talsmusik med Queen och Kind of Magic. Och nu på torsdag, då vissa flyger till himlen, så flyger vi här på Rockklassiker tillbaka till 80-talet. Redan klockan 8 på torsdag morgon, i röd dag då, då drar vi igång tidernas bästa och största topp 100-lista från just 80-talet. Det finns många låtar där som har format så många. Vi hänger med dig hela vägen till nummer 1 då, när vi gör denna nedräkning. Rockklassikers topp 100 från 80-talet nu på torsdag alltså. Just bara här på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker.

0: gäng.
1: 4:04, rockklassiker och 100% rock på jobbet. Aerosmith där med Steven Tyler i spetsen. Och en annan Tyler, det är Bonnie Tyler. Hon fördes ut till sjukhus i förra veckan. Detta i Portugal, opererades akut av inflammerad blindtarm. Och det har ju också kommit uppgifter om att hon har lagt sin medicinska koma efter tarmoperationen för att underlätta tillfrisknandet. Och i nya uttalen så kommenteras inte just den uppgiften. Men läget är fortfarande allvarligt men stabilt för Bonnie Tyler. Hon är kvar på sjukhus i Portugal alltså. Jag hoppas att hon friskar på sig så fort som möjligt. Står där på scenen. Jag var med på, jag jobbade på vinyl en gång i tiden. Jag var med på en vinylkryssning också där vi hade Bonnie Tyler med. Oerhört trevlig. Hennes man var lika trevlig också. Här är en annan trevlig artist. Springsteen.

0: Nästa fredag den 22 maj, då har du chansen att vinna över 500 000 kronor. För så mycket ligger i kassavalvet. 512 630 kronor för att vara exakt. Vill du vara med och tävla om de här pengarna, då börjar du med att plocka upp mobilen. Du skickar ett sms med ordet vinn. Det gör det till nummer 72104. Det här smset, det kostar 19 spänn att skicka iväg. Har du fyllt 18, ja men då får du ju vara med och tävla om pengarna. 512 630 kronor. Kom ihåg den summan. Det är du som kan bli uppringd nästa fredag den 22 maj. Bara du får iväg det där smset.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Börjar man kika till väderkartan då. I Götaland under senaste middagen och kvällen bjuds det på en del sol faktiskt, både i Skåne och på västkusten. Övriga delar av just Götaland, mestadels mulet väder. Svealand, mulet. Risk för en del regn faktiskt i Stockholmstrakten och lite norr däröver. Och om vi tittar både södra och norra delarna av Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturmässigt är 8-10 grader längst upp i norr och sen håller det sig runt en 11-14 i resten av landet.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen.
2: Nej, jag kan vuxna säga på syskon?
1: Först, nej, barn, det är barn såklart. Ja, ja, ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen.

Trasdocka eller kattras? Mm. Ragdoll i alla fall. Aerosmith, 5 efter 4 i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Hej på det! Trillat in lite pengar till en speciell grupp. De har precis sålt hela sin musikkatalog till Warner Music Group. En deal som är värd 2,8 miljarder svenska kronor. Så kanske läge att byta namn då, från Red Hot Chili Peppers till Rich Hot Chili Peppers. Här är de i alla fall 100% rock på jobbet med Other Side.

0: jag sett och sett. Då kör du på insidan. Så du, Monica.
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
2: Nonstop Rock

0: The Who från för Behind Blue Eyes. The Who som har nytt album på gång. 29 maj släpper man en platta som heter Live at Eden Project. 29 maj alltså. Jag vet inte hur mycket nytt material på den. Det kan vara en hel del gammalt också för den delen. Kanske en ny tappning, vad vet jag. Du, en rockklassiker t-shirt kan ju vara skön att ha när sommaren kommer. Den är inte riktigt här än. I Stockholm har vi 8 grader och småregn. Men du kan vinna den om en stund i tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Knäcker du mina 3 korta intron med 3 korrekta låttitlar så har du en rockklassiker tisha. Välkommen att ringa om en stund.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.
4: Oh!

0: Extreme. Så här strax före 16:30 denna tisdags eftermiddag. Skicka ett stort, stort grattis till min egen favoritklubb i Sverige gällande hockey. Det är idrottsföreningen Brynäs IF, som idag fyller 114 år. Snacka om anrik klubb.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, det är en anrik tävling också. Inte hållit på i 114 år, men ganska många år. Och nu har du chansen att ringa på 020-410-410 och utmana mina tre korta intron med tre förslag på låttitlar. Och är det så att du fixar tre av tre möjliga, då vinner du en rockklassiker t-shirt. Ring nu. 020-410-410.

0: Om man har några år på nacken så minns man plattan när den kom. Jag gör det i alla fall. Jag köpte den. En av mina första plattor jag köpte för egna pengar faktiskt. Den vinylen Not Fragile med Lackman Turner Overdrive. På den, You Ain't Seen Nothing Yet. 8 minuter efter 4:30. Och på eftermiddag så är jag som heter Mikael Ahl och vi kör lite tävling, va?
1: Tre intron på 30 sekunder. Presenteras av Cancerfonden.
0: Känner du någon förändring i kroppen? Ta den på allvar så kollar du upp det för säkerhets skull. Martin i Sigtuna, är du med mig på telefon?
2: Jag är med.
0: Hur mår du en eftermiddag som denna?
2: Jo, det är bra. Jag sitter i köerna tillbaks från stan till Sigtuna.
0: Ja, herregud. Dessa köer. Har du någon gång funderat på hur många timmar du har lagt ner på bara köa?
2: Nej, det vill jag inte veta.
0: Nej, jag tänkte det. Tänk inte efter, Martin. Nej, det är bra. Hörru, du, en rockklassiker t-shirt kan ju komma till användning så småningom. Vi konstaterade du och jag att det just nu är 8 grader och småregn i Stockholm. Så att det kanske inte är t-shirtsväder än, men det kommer ju.
2: Ja, hoppet lever alltid.
0: Ja, och du har ju chansen att vinna än om du knäcker mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar.
2: Yes.
0: Känner du dig redo?
2: Jag hoppas det.
0: Ja, ja, det vet du inte först jag hört intron. Men här kommer nummer ett bara för dig, Martin.
2: Ja. Living on a prayer.
0: Det säger Martin. Vad säger du på nummer två då?
2: Metallica. Whiskey in the yard.
0: Vad säger du på nummer tre då?

0: vet du vad är det? I den här studien använder vi VAR. Det borde man ju använda tydligen i allsvenskan i fotboll också för den delen. Var domaren säger att du hann få in Highway to Hell på slutet där också. Så du får 3 av 3, Martin.
1: Toppen!
0: Hade du någon bredvid dig som hjälpte eller?
1: Nej.
0: Du körde alldeles själv. Du, grattis till detta. Bra jobbat.
1: Tackar.
0: Det är inte så jävla lätt kanske att se, även om man sitter i kön och kör bil och sen fokuserar på det här samtidigt.
1: Nej, lite stökigt blir det, men jag kör på cruisen så att...
0: Ja, det är bra.
1: Bättre koncentrera mig på gaspedalen i alla fall.
0: Fortsätt att köra försiktigt så du kommer ända hem, Martin. Ha en fantastisk, fortsatt bra dag och så småningom njut av tishan i solen. Den kommer så småningom.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra du, hej på dig.
1: Tack, hej.
0: Ny chans att tävla. Jag kanske inte säger det. Om jag säger det ändå faktiskt, imorgon ungefär vid 5:30. Sweden Rock! Det är bara drygt 20 dagar kvar. Det här gänget kommer dit. Joan Jett and the Blackhearts, här och nu i 100% rock på jobbet på Rockklassiker. I love rock and roll.

0: Missa inte chansen att vinna 512 630 kronor. Så mycket pengar ligger i kassavalvet. Du kan vinna dem nästa fredag den 22 maj. Skicka ett sms nu med vinn till ordet 72104. Lägg summan på minnet. 19 spänn kostar smset. 18 år ska du ha fyllt också. Men 512 630 kronor kan bli dina fredag den 22 maj.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vi har en sen eftermiddag och kväll som bjuder på soligt och klart väder faktiskt, både i Skåne och på västkusten, medan resten av Götaland får mestadels mulet. Svealand mulet också, risk för en del regn som drar upp över Gävleborgs län. Och om vi tittar på norra delen av landet så blir det växlande molnighet. 7-8 plusgrader längst upp i landet. Det håller sig någonstans mellan 6 och 9 faktiskt i mellersta delarna, och längst ner i söder 8-13 grader varmt.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare.
3: Va? Va, men märker inget?
2: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
4: Tecken där på ett bra äktenskap. Ja.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Hela vägen hem efter jobbet
6: med nonstop rock.

hårdaste rockklassiker kanske. AC/DC! Just på den stationen du lyssnar på nu som ger dig 100% rock på jobbet. Så här på internationella stroke-dagen, en dag som är instiftad för att öka medvetenheten om stroken och de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i världen. Jag har några i min närhet som har råkat ut för en och annan stroke, ska jag också tillägga faktiskt. Som fortfarande är kvar i livet, men som kämpar varje dag för att få vardagen att gå ihop. Ni vet vilka ni är. Kämpa på.

0: torsdag. Kristi himmelfärds dan och allt. Då är det vissa som flyger till himlen. Här på Rockklassiker så flyger vi tillbaka till 80-talet. Vi tänkte bjuda på en topp 100 från 80-talet. Det handlar om de allra största och bästa rocklåtarna från detta decennium som format så många. Vi börjar med nummer 100 redan klockan 8 på morgonen, och så guider vi dig hela vägen till nummer 1 när vi just räknar ner de största låtarna från 80-talet. Rockklassikers topp 100 nu på torsdag.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa

0: fredag.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Stairway to Heaven.
1: Led Zeppelins Stairway to Heaven i rockklassiken med 100% rock på jobbet. Denna tisdag, sen eftermiddag på god väg mot kväll. Och massagens dag idag också. Jag skulle ha varit på massage i söndags, men min massageterapeut blev sjuk tyvärr. Så. Alltså jag älskar att få massage. Jag somnar ju alltid dock, vilket kan kännas som lite bortkastade pengar. Men precis när man är inne i den där bästa njutningen liksom. Bara... Ja. Det är värt pengarna i alla fall. Man känner sig betydligt bättre i kropp och sinne faktiskt när man går därifrån.

Vi tar dig hela vägen hem. Nonstop rock på vägen hem från jobbet. Rockklassiker.

0: Modern Feeling, Boston i rockklassiker. Missa nu inte att vara med och tävla om 512 630 kronor. Så mycket pengar ligger i kassavalvet. Du kan vinna dem nästa fredag den 22 maj. In med ett sms nu med ordet vinn till 72104. Lägg summan 512 630 kronor på minnet. Kostar 19 spänn, skicka smset. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Om en liten stund då, dags för 4 timmar sportsnacks kväll här på Rockklassiker. Med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Musik bjuds det på också. Van Halen och Frank Zappa för att nämna några. Du och jag, vi hörs igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Kikar vi till väderkartan för imorgon vid lunchtid så ser det ut att vara mulet och regn i hela Götaland, hela Svealand och i södra delen av Norrland. Norr däröver, uppehållsväder. 9-10 plus grader längst upp i norr. Och ja, vet du vad? Det håller sig ungefär på samma temperatur också i resten av landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i morgonrock.
4: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
3: Ja.
4: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
3: Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och imorse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och det är så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Så folk är ju inte kloka.
3: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
4: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska svida ordentligt i plånkan. Sitta i fängelse.
3: Det hade räckt att de kastade in honom i en kolosseum där och så hystar de in honom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka
0: you like guitars,
1: till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det har blivit tisdag kväll här i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Ehrryde, Mikael Einhorn på plats.
1: Yeah!
0: Jesper Hagenborn också.
2: Jävla energi här inne.
0: Kul! Då åker vi. Vi ska prata med AIK-ikonen Kenny Pavey här om en liten stund. Först så är det hockey som är på agendan.
3: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Ja, SHL-säsongen är avklarad, men nu börjar silly season, ryktenas säsong. Och vad som verkar vara lite mer än ett rykte, det är att Brendan Shinneman, Luleås färgstarke stökpelle, kan man säga så?
2: Ja, verkligen. Det har ju, vann ju SM-guld med Luleå för, vad blir det nu? Det är ett år sedan.
0: Och nu så får han inte vara kvar faktiskt. Han har ju haft både kontroverser med supportrarna och mot supportrarna, och så leder han filmningsligan. Nu får han inte vara kvar i Luleå, utan ryktas istället vara klar för Linköping. Och jag tycker att det här är lite av en skräll, en bomb.
2: De behöver fylla i tomrummet efter Kovacs, va, Linköping?
0: Ja, alltså rent, alltså färgmässigt så är ju de ganska lika, så båda är ju väldigt duktiga men också lite halvstökiga så. Och sen så hade man ju Vrana i truppen i Linköping också, inte han heller kommer vara kvar. Så att, vi får se om Brendan Shinneman fyller det tomrummet.
4: Det är också en stark ledare, en stark vinnare som kanske Linköping också behöver. Så att, nej, det är en, jag hade velat hålla handen när man går in i ett slutspel.
0: Det blir spännande att se vad Linköping mönstrar för gäng nu till nästa säsong. Sportsnack här i Rockklassiker lyssnar du på strax med AIK-ikonen Kenny Pavey.

0: Här är då klassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen. Strax tillsammans med AIK-ikonen Kenny Pavey som lagt skorna på hyllan, men jag pratar lite om vem han var i omklädningsrummet och kanske få en del pranks som han utsatte sina kompisar för. Ska få Queen och Evanescence också här i rockklassiker.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 7.

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: här är rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Om en liten stund, tre heta matcher. Du ska ha lite extra koll på just ikväll. Ska få musik också ifrån Kenny Loggins och Nirvana. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Onsdag blir regn i stora delar av landet när ett lågtryck drar in. Regnet sprider sig från söder upp mot norra Norrland under dagen. I fjällen och inlandet kan det komma lite snö, runt 10 grader i söder upp till 15 grader i norr.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Thank you,
3: man. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: här är Sportsnack i Rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22. Ja, men då pratar vi sport i den här kanalen och det är en del sport på TV även ikväll. Tre matcher du ska ha lite extra koll på. Ja, det ska du få nu.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Kalle.
2: Ja, vi börjar i damallsvenskan. Vi börjar med Djurgården-Hammarby. Det är alltså ett Stockholmsderby, det fattar ni. Hammarby är det större och starkare laget tabellmässigt och formmässigt också, med ett Djurgården som inte har vunnit på tre matcher. Och ett Hammarby som däremot har man ju förlorat Europaspelet mot Häcken i och för sig. Men i allsvenskan går som tåget. Inbördes vann Djurgården det senaste mötet. Det är tajta matcher det här, men jag tror ändå Hammarby är det bättre laget av de här två. Jag tror det är en knapp en grönvit seger i den här matchen.
0: På fina, anrika Stockholmsstadion.
2: Så är det.
3: Jag har kollat in La Liga och Osasuna Atletico Madrid. Där är det ju som så att Atletico har förlorat de fem av senaste sju matcherna i ligan. Man har tappat luften efter man satsade allt på Champions League. Det är dessutom ett frågetecken ikväll på Julian Alvarez, som är så grym och har varit det. Osasuna, de har chans på Europa. Atletico Madrid är redan klara för Champions League och har inte direkt någonting att kämpa för. Jag tror att Osasuna tar en hemmaseger här.
0: Och jag fokuserar lite på den avgörande matchen i kvalet till miljardmatchen mot Premier League. Spelas mellan Southampton och Middlesbrough. Kim Hellbergs Middlesbrough. Två lag som inte uppvisar någon superform just nu. Båda lagen har tre kryss på de fem senaste matcherna. Hyfsat målsnålt. Middlesbrough har ett litet övertag sett till säsongen som har varit på Southampton. Men jag tror att det här kommer vara en otroligt tajt tillknäppt historia. Det kommer bli kryss. Det kommer bli förlängning. Southampton kommer att få möta Hull i den avgörande matchen sen. Men efter full tid så är det kryss i Southampton Middlesbrough. Tre heta idag, hörrni. Rumors spread around, United takes the town. Try to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Det är tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som strax ska alltså prata Premier League. Vi har med oss Jenny Boström från Sweden Spurs, Tottenhams svenska supporteravdelning. Och den ångesten de just nu upplever efter att ha kryssat mot Leeds under gårdagen. Blir det nedflyttning eller stannar de kvar? Svaret kommer strax också. Aerosmith och Ramones i Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Tillbaka till Sportsnack

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färjospackel för yrkesmålare.
1: Tisdag kväll i Rocklaske betyder Sportsnack med Mikael Ejonryden, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn, som just nu pratar med Sweden Spurs, alltså Tottenhams svenska supportavdelnings Jenny Boström, om ditt kära Tottenham.
2: Ja, 1-1 med matchen mot Leeds. Vad säger du om matchen igår?
3: Nej, men alltså det är en mardröm. Jag hade trott att vi skulle vinna igår faktiskt. Jag var till och med ganska övertygad om det, just med tanke på hur de spelat de senaste matcherna. Ja, vi har ju Chelsea och de ska ju spela en final här till helgen. Hoppas att de är lite bakrusiga. Och sen Everton hoppas vi då sista att ja, men de kanske inte har något att spela för.
2: Mm. Så ja, det är mycket hoppas.
3: Ja, det är mycket hoppas. Ja. Och sen är det ju faktiskt så att Tottenham till syvende och sist måste ju prestera där ute på planen.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagemorn som ikväll hänger med AIK-legenden, ikonen Kenny Pavey som ju fick en ramsa uppnämnd efter sig. Den ska han få berätta lite om strax här också med AC/DC och Clash i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svaja, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Euryden, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som idag hänger med AIK-legenden Kenny Päivi, en riktig ikon i AIK-led. Så pass att du fick en ramsa uppsjungen efter dig. Einhorn, hur gick den?
1: Oh Kenny Päivi, you're the love of my life. Oh Kenny Päivi, I let you shag my wife. Det är ganska stort att erbjuda. Är det någon som har liksom på riktigt erbjudit en sån grej till dig?
2: I had it in the queue to the in the derby. We was lining up to go in, and one guy come over and said, "How can I quick take a video?" And I said, "Yeah, sure." He said, "And by the way, my wife's at home. Whenever you want."

0: Klassiker och sportsnack med Mikael Ejoryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagemorn som strax ska kolla in sportkalendern. Vad har hänt idag den 12 maj? Historiska händelser i friidrottens värld bland annat. Du ska också få musik från Slade och Scorpions i Rockklassiker.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite. Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 500.

0: Eda.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Här är rockklassiker och sportsnack. Mikael Ehrenryd är här. Mikael Einon är här också.
2: Ja, så är det.
1: Jesper Hagenborn säger hej.
3: Vet du.
1: Sportkalendern är dags för nu. Vi slår upp den 12 maj. I det kapitlet så lät vi att 1888 var något historiskt som skedde inom löpningen, inom kortdistanslöpningen. För då var nämligen första gången som dokumenterades en sån här, alltså, hukande start. Ja. När de sitter i startblocken liksom. De hade ingen startblock då, men han satt ändå på huk. Mannen som heter Charles Sherrill från Yale. Tidigare så hade man ju stått upp när man startade just de här kortdistansloppen.
2: Ja.
1: Och sen så kan man väl säga att det revolutionerade 100 meterloppen.
3: Det får man säga, det gör man ju fortfarande.
2: Mm. Det är så vi springer idag.
1: Så är det, fler händelser.
2: Vi ska till 2001 FA-cupfinalen 12 maj Millennium Stadium. Det är Liverpool mot Arsenal. Fredrik Ljungberg skulle väl ha blivit svensk hjälte. Han gjorde 1-0 för Arsenal i 72 minuten. Men det fanns en motståndare som ville annat, nämligen Michael Owen, som klev fram och gjorde 2 mål. Liverpool vinner FA-cupen mot Arsenal. Ja, 2001.
1: Jäklar vad bra han var som ung, Michael Owen. Ja. Fick inte han lite för kort karriär?
2: Ja, men lite. Han drog ju till Real Madrid efter Liverpool och sen så var det lite skador och lite, ja, han blomstrade inte lika mycket som han gjorde efter det där VM 1998. Han hade några år i Liverpool som briljant alltså, men ja.
1: Tycker det är roligt att tänka sig Michael Owen på ena sidan och Wayne Rooney på den andra sidan. Ett riktigt jävla A-barn i Owen och sen så stökpelle i Rooney.
2: Ja. De spelade ju bredvid varandra 2004 EM där.
1: Vem fyller år den 12 maj?
3: Det gör faktiskt en skateboardlegend. Tony Hawk fyller 58 år. Tittar man på hans Wikipedia så har han alltså 89 tricks. Är han, vad säger man, pappa till. No. Och det mest klassiska är den här 900 när han snurrar 2,5 varv. Finns en dokumentär man kan följa på YouTube. Och sen så såklart alla spelen. Herregud vad vi har suttit och druckit folköl och spelat Tony Hawk. Och bara,
1: ja, verkligen. Stort grattis säger vi här i Sportsnack och rockklassiker.

0: Klassiker och sportsnack denna tisdag kväll. Mikael Lejonrud, Mikael Ainon och Jesper Hagenborn här som hänger med AIK-legenden Kenny Pavey. Oförglömliga historier att vänta här om en liten stund från honom. Du ska också få Def Leppard och Iron Maiden i rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Tack för
1: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Leoryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som idag hänger med AIK-legenden Kenny Päivi, en riktig ikon i AIK-led. Så pass att du fick en ramsa uppsjungen efter dig. Einhorn, hur gick den?
1: Oh Kenny Päivi, you're the love of my life. Oh Kenny Päivi, I let you shag my wife. Det är ganska stort att erbjuda. Är det någon som har liksom på riktigt erbjudit en sån grej till dig?
2: I had it in the queue to the in the derby. We was lining up to go in, and one guy come over and said, "How can I quick take a video?" And I said, "Yeah, sure." He said, "And by the way, my wife's at home. Whenever you want."

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i morgonrock.
2: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
1: Ja.
2: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
1: Oh! Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och imorse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och det är så att du missar någonting i morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Inte ett öga är torrt den här tisdagskvällen. Varmt välkommen till rockklassiken när klockan har passerat 22 och White Lions powerballaden är så vacker. When the children cry, tyvärr säger jag, är den högst aktuell även nu, lika som när den släpptes på det, vad är det, 70-80-talet? Jag får googla. Hur som har vi det, massagens dag idag. Brukar du gå och ta massage? Det är ju underbart. Men ska jag säga, man är ju olika. Vissa gillar ju att gå på spa-massage och få sån här, det är nästan bara så att de stryker efter kroppen. Jag vill ju att de tar i, det ska ju liksom, ah! Det ska kännas. Sån är jag. Ikväll, min vän, ska vi prata om festivalsommar. Vi ska blicka tillbaka till 80-talet med en topp 100-lista nu i veckan. Och naturligtvis kassavalvet över en halv miljon kronor. Och musiken. Här sparkar vi igång, mina husgudar. Kan det bli en bättre tisdag än så här? Nej, jag tror inte det. AC/DC, TNT.

0: När band och artister som Steven Tyler och Aerosmith blir politiska, då kan det låta så här: Living on the edge. Man adresserar sin åsikt om världsläget. Det här var en riktig gammal goding från det 70-80-90-talet, och du ska få mer av de bästa låtarna därifrån från Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, Queen, Chris Rea den här tisdagskvällen. Och så ska vi prata om torsdag, för det är inte bara dagen då Jesus flyger till himlen. Det är också dagen då vi firar 80-talet med en topp 100-lista.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Det är tråkigt, va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där, ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

Musikquiz är ju någonting som vi svenskar, eller folk i världen, älskar. Men framförallt i Sverige. Jag tänker, är du duktig på musik? Om jag säger så här då. Don't Stop Me Now med Queen släpptes vilket år? Och på vilken platta kan du det? Det här är lite klurigt faktiskt. Men det är tidigare än vad man tror. Ja, är du och nosar på 1979 så har du helt rätt. Och albumet heter Jazz. Jag ska prata om torsdag. Det är inte bara dagen då vi firar att Jesus flög upp till sin pappa i himlen igen, Kristi himmelsfärd, utan det är också dagen då vi här på Rockklassiker firar det glada härliga 80-talet med en topp 100-lista. Ja visst, tidernas bästa låtar från det här decenniet kommer att snurra hela långa härliga Kristi himmelsfärd torsdagen här på Rockklassiker, missa inte det. Och en låt som släpptes, i alla fall på slutet av 80-talet, 89 närmare bestämt, det är Chris Rias positiva The Road to Hell.

0: Jag har ju redan ett jobb offspring. Why don't you get a job? Frågar om den här tisdagskvällen. Ja, jag kan ju faktiskt få fråga om in person nere på Sweden Rock Festival. För jag ska nämligen, det här offspring är nämligen ett av banden jag ska presentera där nere. Spännande, spännande. Oh, vad jag längtar. Ja, det är inte långt kvar nu till Sweden Rock Festival. Apropå festivaler. Vi har ju vår festivalsommar här på Rock Klassiker. Du har väl inte missat att vi 2 gånger om dagen varje vardag tävlar ut fantastiska biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Jo, klockan 11 och 15. Och dessutom vinner du också en extra bonus från Hornbach på 1 000 kronor. Alldeles strax den här tisdagskvällen, det är som en vinst det med, får du Simple Minds, ZZ Top, Bruce Springsteen och Black Sabbath.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

tycker hon gör den här covern från Rolling Stones otroligt bra, Bette Midler. Beast of Burden. Jag nästan föredrar den här faktiskt framför Rolling Stones. Får man säga det högt i radio? Ha! Jag gjorde det precis. Men det är helt okej att tycka annorlunda. För det är det som är så härligt med musik. Smaken är som baken delad. Tisdag kväll är det med mig, Nina Söderqvist. Och jag ska prata om kassavalvet. Alltså håll i hatten. Över 500 000 kronor. Jag vet att vi säger det ofta. Men smaka på ordet. Över 500 000 kronor. Alltså 512 630 kronor. Det är så mycket pengar, va? Ja, det är så mycket pengar så att jag vet inte riktigt hur jag skulle reagera om jag tävlade hem kassavalvet. Men nu är det här inte för mig utan för dig. Fredag den 22 maj, då kommer vår vinnarambassadör att ringa upp en vinnare och jag hoppas att det är du. Och det enda, den enda lilla motprestationen du behöver göra för att vara med och tävla hem 512 630 kronor, det är att komma ihåg summan. Men du måste ju också skicka sms:et vinn till 72104. Då är du med i tävlingen. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 år fyllda. Och ja, jag säger stort lycka till. Nu fortsätter vi den här tisdagen med det bästa från Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Jag vet inte om du har skrivit någon låt någon gång, men jag skriver ju, eller försöker skriva en massa, och ofta är det så svårt med titeln och texterna. Men Crash Test Dummies, de bevisar ju att man ska inte krångla tet. Man kan döpa en låt till en massa M bara. Ja, du får den av mig här på tisdagskvällen på Rockklassiker. Varsågod, och mer av den varan, den bästa musiken från 78-90, ska du även få strax från Gary Moore och Phil Lynott. Lite Disturbed, åh vad fin den är, The Sound of Silence. Lite The Flappad Hysteria, Kiss och Heart också. Häng med min vän!
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här

Jag vet inte om du hänger med morgonrocksgänget på fredagar, men då kommer Jonna och ger tips om tv-serier. Och hon hade riktiga höjdare nu förra veckan, måste jag säga. Kastanjemannen, den här danska läskiga serien, har ju kommit med säsong 2. Och alltså, jag vet inte, men jag är sån himla fegis alltså. Jag blir ju mörkrädd bara lampan släcks och jag tänker på Kastanjemannen. Jag såg 2 avsnitt och nu den är så bra. Har du inte sett den, då har du en fröjd av 2 säsonger. Kastanjemannen alltså. Sen är det ju Golden Boys. Den ska tydligen vara, oj, så himla bra. Det kanske blir lite grann som den här norska serien. Vad hette den som var så bra? Nu tappar jag namnet. Om de här aktiemänniskorna som levde så äckligt. Hur som helst, Golden Boys heter den här och det finns på tydligen TV4. Och det är om Trustor-härvan. Och det finns ett par avsnitt ute, berättade Jonna i Morgonrock för Jonas, Hasse och Linda. Och det kommer väl fler vad det lider. Härligt med serier ändå, när man har liksom lite tid över och är sugen. Nu är jag sugen på The Flappard, på deras succéalbum Hysteria. Hoppas du är det också. Tisdag kväll på Rock Classic, tack för att du lyssnar.

0: Vilken text det är i den här låten från Heart. Jag har ju varit inne på att texter behöver inte vara så krångliga. Tidigare när vi lyssnade på Crash Test Dummies som döpte sin låt till Men här, All I Wanna Do Is Make Love To You. Har du tänkt på vad hon sjunger? Det är egentligen en kvinna som sitter i en bil. Hon vill bli gravid, men mannen hon är tillsammans med, de kan inte få barn helt enkelt. Så tar hon upp en liftare och, ja du hajar, det blir åka av där på motellet på kvällen. Och så lämnar hon honom och åker vidare i livet, blir gravid, jajamensan. Och tror väl att saker och ting är frid och fröjd tills hon kanske 10 år senare möter den här liftaren igen med sin dotter i handen, alltså kvinnan då. Ja, det blir lite komplikationer. Vilket drama de fick till Heart i den här fantastiska rockklassiken. Nu min vän önskar jag dig en fortsatt härlig tisdagkväll med både Iron Maiden och Steve Miller Band. Och så tänker jag att vi hörs igen imorgon. Och glöm inte Morgonrocks gänget kör ju sitt quiz imorgon klockan 8, 10 000 på minuten. 10 frågor från nyhetsflödet. Det tar du så lätt inom en minut. Då vinner du 10 000 spänn. Puss och kram!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i Morgonrock.
3: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
2: Ja.
3: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
2: Oh! Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och i morse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Om det är så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm off the air at Dire Straits.
3: This is Paul Stanley of Kiss.
4: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
0: Det här är rockklassiker.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank you,
0: man. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till vår traditionella Kristi himmelfärdsvecka i morgonrock.
2: Imorgon är vi tillbaka och då bland annat med inslaget Scrollfabriken, då vi scrollar nätet efter roliga inlägg. Och du ska få ett här på direkten, Jonas.
1: Ja.
2: Varför säger vi sharing-meny i Sverige och inte bara allemansrätter?
1: Oh! Bra! Mer sånt där imorgon, roliga one-liners. Och imorse var ju Anna från Nynäshamn jättenära att vinna 10 000. Imorgon är du som vinner 10 000. Det gör man varje morgon strax efter klockan 8. Och morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Och så att du missar någonting imorgonrock kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.